Udruzi Puljani Humanitarci, gdje ima puno dobrih duša, samo se radio Maestral sluša.

0: Eto, to je taj primitivizam. Primitivizam od kojeg se ja užasavam. Nemoguće je ovdje svit do toga. Nemoguće.
1: E, si, se vera, se vera. Dragi moj, signor Antonio. Ma Dante je reka. Non ti curar di lor, ma guarda e passa. Ne osjeći se na njih, nego gledaj i prođi.

best place to find the biggest live television set.

Radio Maestral se sluša i u šumi. U Svetom Petru u šumi.

slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

0: Ľeto je vrelo a ľeto je dobro. Na moru sam, s obitelji, mislim odmorje i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima, s obitelji, uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Ljeto je vrelo, a ljeto je dobro, uvijek uživam, uvijek uživam.
1: 95,4 FM. Što to znači FM? Što znači?
2: A to je frekventna modulacija.

0: Akcija u Dimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 14,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,49. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Sjeckana rajčica Cirio 2 x 210 grama 1,89. Pašteta Delamaris tuna ili losos 95 grama 1,69. Odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tezori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Osvježivač prostora Tezori di Oriente 250 ml 5,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: 954 FM.

Slušam srce kako kuca, skrivam se od jarkog sunca i zadnji puževi prestići će nas. Ovo je

Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

0: 7.16 je Dobro jutro sa DT4.
1: Radio Maestro Pula represent 100%.

0: Nećemo u školu, nećemo u školu.
1: Nećete u školu, malo fresko kuha.
0: Pa fresko kuha.
2: Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
1: Svi bi u školu kad je alfresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi alfresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači. Zato vam rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.alfresko.com. Mi sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
3: 954 FM.

0: pasa.
1: Kompjuter malo uleti, nuta neki svoj džir. I onda halo, halo, birate neke ove one. Dakle, dobar dan, dobrodošli u srijedu. Što bi se reklo, prijelomni trenutak u našoj povijesti ovoga tjedna, a to je trenutak momenta kad će pasti kiša. Nekako samo kao svi da čekamo da padne kiša pa da obučemo nešto toplo i dugo, a u stvari nije tako. Ljeto će sigurno trajati, a ćemo vidjeti kako će pasati ovo. Dakle, djelomice sunčano, na večer pogoršanje. Većinom slab do umjeren, prolazno jak jugozapadnjak, noći na četvrtak naglo će okrenuti na sjeverozapadnjak. Danas temperature do 31, a u trenutku momenta smo na 24 u 75% vlage zraka. Evo, Buzet ima 90% vlage zraka, 16, tamo je baš ugodno svježe. Što se vijesti tiče, onako lagano bjelosvjetskih ili nekih drugih, ha, onda šta ja znam, neki ratovi su oko nas, ove ono, neki se pripremaju, neki bi htjeli, neki nemaju pojma šta bi htjeli i tako. U svakom slučaju mir, za sada je mir u svijetu, jer još uvijek se trguje, radi i sve zajedno da vidimo. Trump je rekao Putinu da želi brzi kraj rata u Ukrajini, jedno 95. put. Putin mu je rekao BMK i okrenio se na drugu stranu razgovarati s nekim.
2: Radio Maestral je najslušaniji radio u mom autu dok se vozim po Puli. Pojačaj Alašu.

0: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta do 23. rujna. Harvey Norman.
1: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12.

0: svaku večer vaganje i slikanje kapitalnih ulova, a za gurmane tuna na sve načine.
1: Tuna više Street Food Festival, Street Food Festival.
0: Ove godine zabavljat će vas TTRT, Bojko V, Kiss of Mandela, Top of the Pops, Grupa Kambi i Giuliano, te Pop Guns i Superstar Show. Vidimo se u Poreču od 10. do 12. rujna.

0: Evo, ako vas to zanima, informacije iz svijeta show biznisa, uhićen je Bernie Ecclestone, to je onaj Formula 1, znate. Crna pantera mu je bila cura, između ostalog, ako se dobro sjećam, to je iz te lifestyle rubrike i on je bio jedan od onih koji su u naci odjeći tulumarili. Malo su se bili zaigrali s nekim britanskim ovim kraljevskim dijelovima. I onda su se oblačili kao nacisti, imali su neke partije, ovo ono, malo su naratnije, bila je i Helga tamo, pa su malo ovako po guzici, malo ove, malo one, i svi su se veselili dok slike nisu izašle u javnost. U svakom slučaju, uhitili su ga u Brazilu, da vidim, jer je došao, a ne, nije u Portugalu, na malom aerodronu u blizini Lisboe, došao je s puškom u torbi. I onda kao, nije bio svjestan da ima pušku u torbi. Da, to kad imate tih pušaka, bajoneta i straže i svega ostalog oko sebe, onda više niste svjesni gdje sve mećete i gdje sve kačite vaše puškice. Tako da evo, Berni, od uvijek je bio, što bi se reklo, neobustan i takav kakav je. Tako da evo, šta ćete mu... Ako se sa 95 godina nije naučio pameti, neće ni kasnije, a boga mi ni sada. E sad, što se tiče onečišćenja po Hrvatskoj, možemo slobodno reći da smo zagrebali jednu temu koja će nas, naravno, ne mogu reći zabavljati, ali okupirati je dobra riječ i izraz. Neko duže vrijeme, nažalost, kažu sada da je onečišćena voda u privatnim bunarima i cisternama u Ličko-senjskoj županiji. Dakle, sve one informacije koje su trebale već biti objavljene, sada se malo po malo, mic po mic, objavljuju. Upozoreno je u utorak, to jest jučer, da je analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočica, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno mikrobiološko onečišćenje, zbog čega su objavljene dodatne upute stanovništvu. Pretpostavljam da se ne zaljevaju s tom vodom jer neće narasti. Da, da imam što su rekli, kad su počeli su uzorkovanje ove one, u stvari kada ne objavljujemo tako bitne informacije, a imamo ih u posjedu, onda stvaramo neku vrstu defetizma i nepovjerenja prema zavodima za javno zdravstvo, između ostalog i onima koji se bave analizom tih voda i svega ostaloga. I onda na kraju jedno veliko nepovjerenje vlada među stanovništvom, jer kada izgubimo povjerenje u zdravstvo, a to je dio zdravstvenog sustava, onda to počinje biti ozbiljan problem za svih. Samo ne znam kome to objasniti. Kad politika donosi odluke da ono sve što njima može naštetiti se krije, bez obzira što se ne smije kriti, to nisu njihove informacije osobne, privatne, već su to javne informacije koje moraju biti odmah dostupne. Naravno, ne treba širiti paniku i slične stvari, ali treba informirati stanovništvo o tome što se događa sa zdravljem, sa okolišem i svim drugim stvarima koji utječu na kvalitetu i svakodnevni život. Ali šta ćete? U državi u kojoj su od gore do dole većinom njih neodgovorni kada je u pitanju javni interes, to nije ništa čudo. Jedan blok reklama i I'll be back.
1: Ususret jeseni udobno se smjestite uz Harvey Norman. Garniture s relax funkcijama snižene su do 55%, a setovi kreveta i madraci do 62%. Nemojte prespavati priliku. Traje do 23. rujna. Harvey Norman.
2: Čirkolo. 13.9. u 20.00. Ekbalan kvartet predstavlja Sanžetan uživo.

A kako je svijet globalno selo, sve više i više govori i vijesti iz Francuske, konkretni iz Pariza. Došla je skupina kojih, da vidimo, skupina izaslanstva konzervativne hinduističke vjerske skupine, koji su tijekom posjeta, privatnog posjeta tornju, Eiffelovom tornju, naravno, tražili da žene se zamijene muškim kolegima, da u njihovoj blizini ne bude žena. I onda su ovi priznali uprava, pristali na njihovu i onda su ovi drugi skužili i krenjela je turtundma i naravno štrajk. Ipak su to Francuzi, nema zajebanci s njima, oni odmah štrajkaju, pale aute, autobuse, gume, ove one, bacaju sve i svašta i onda nastane frka. Uprava je priznala pogrešku, više puta su se ispričali, no štete već učinjene, osjećamo se poniženo i isključeno, to je vrlo bolno iskustvo. Mislim da će sve žene znati o čemu govorim, jer su sve na neki način to doživjele. No kada se to dogodi na jednom radnom mjestu, nešto je sasvim drugo, rekla je Diane Davoy, pretpostavljam, predstavnica sindikata zaposlenika Eiffelovog tornja. E sad, ta ekipa, kako se oni zovu, oni su konzervativna hinduistička vjerska skupina. Pa onako, ostanite doma, u stvari, to je najbolje. Tamo ste najsigurniji, žene vam neće prići i vaše prljave misli, ovo ono, sve što nosite sa sobom, umjesto svjetlosti, da volite sve ljude i da poštujete sve ljude, vam neće smetati, tako da ostanete doma i pazite se da vam neka žena ne priđe i nadam se da su vam zgužvane ove mantije. To jer vam nema ko peglate. To je bila osveta. Jer je to stereotip da žene samo peglaju. To nije istina, ali nekaka ekvivalent kazne bi mogao biti, recimo, da im neki kosmati muškarci budu stjordese, recimo to, i da im dlake padaju u hranu. Dobro, sad ne mogu biti toliko okrutan, ali mislim da to u stvari nije smiješno, ne mislim, nego sigurno sad nije smiješno, ali budaletina će biti i bilo je. Samo je pitanje da li mi dozvolite da manifestiraju svoju debilanu i budalost do kraja. Tako da njih nas je trebalo zahvaliti i reći im hvala, doviđenja, imamo odjel muškog zatvora, poslat ćemo vas tamo, tamo ćete biti na sigurnom. Tako da evo, nešto slično bi trebalo za te i takve tipove i onda bi bio mir na svijetu. Brzo bi im došlo iz guzice u glavu, a neki bambi i narat nije ostao u guzici. Tako da evo, to vam je svijet, nije normalan. Funky Town, Lip Sync, gremo na Pointer Sisters i Jump.

Dakle, za sve žene u Parizu, na Eiffelovom tornju, kažem, budala čovjek biti, punih i svijet, osobito sa muške strane, nemojte mi se ofenditi previše, ali više budaletina je sa muške nego sa ženske, bi se usudio reći, jer sad bi trebalo tu budalost na neki drugi način definirati i ocijeniti, ali to u nekakvom grupnom ponašanju, vjerskom ili kakvom već osobnom, muškarci prednjače, definitivno. Lakše ih je nahuškati i lakše se okupljaju skupine i onda imaju tu neku svoju budalastu spiku, da koristimo neke pristojne riječi, sve ostalo. Dakle, za sve te koji su došli na Eiffelov toranj i tražili da ne bude žena blizu njih, ja bi im samo rekao hvala, doviđenja, ali prvo platite kartu. Da, morate platiti kartu jer ste došli ovdje. I onda sad možete dalje, slobodno vozit ćemo vas liftom gore dole, bit ćete samo vi muški u liftu. I to je sve što ćete vidjeti. Ako hoće, naravno, ako neće, braće i sestre, doće naša stjuardesa. I onda dođe neka stjuardesa opasna, sa papučom u ruci. I onda je gotovo. Nema više cijele mile. E sad, jedna vijest koja, ne znam, meni ne izgleda kao smiješna i ne izgleda mi kao neozbiljna, bi se reklo, nego kao ozbiljna. Najlošiji dosadašnji rezultati njemačkih učenika u PISA studiji. E, a zašto je to ozbiljna vijest? Ha, zato što su Njemci dosta tako, kad imate jednu tako veliku i moćnu naciju, a oni su i dalje velika i moćna nacija, i kada je pismenost i obrazovanje na nižem nivou, šta se onda događa? Onda se događa neki AFD ili tako neki slični ekvivalenti kao što ih imamo u Hrvatskoj, koji u stvari kupuju diplome i prave se pametni jer su obukli veštit ili novo djelo. I onda se šeću okolo, predstavljaju narod naravno i znaju što narod želi, što je najgore. I onda kad takvi poslanici predstavljaju narod i krenu sa organiziranjem naroda, onda dolazi do onoga što imamo danas recimo u Srbiji, da jedan ratni zločinac, ozloglašeni ratni zločinac, presuđeni, dosuđeni, sve zajedno postane narodni heroj, di mu ljudi idu okolo, ljube zastavu, sliku, ovo ono. Ne znam kako ih nije strah da će dobiti neku boleštinu, a možda je bilo nekakvih stomačnih problema nakon toga, ko će znati. U svakom slučaju, obrazovanje je ključno, ne znam da li čovjek ima dječje se u autu, pretpostavljam da su krenuli dalje, ali roditelji su ti koji bi trebali barem ono osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje izgurati zajedno s djecom, pa poslije ćemo vidjeti. Dakle, njemački učenici dobili su najslabije ocjene do sada u ispitivanju razine obrazovanja prema PISA standardima, što se redovito provodi diljem svijeta. Organizacija OECD-a priopćena je jučer. Rezultati njemačkih učenika su najlošiji do sada. Da vidimo, posebice loše njemački učenici prolaze kada je u pitanju razumijevanje teksta. Mislim da i kod nas ima tih bivših učenika, više nego učenika, koji baš ne razumiju tekst. I onda tu dolazimo do oni koji vas vode prečicama, recimo. A prečice, kad je u pitanju obrazovanje i pamet, baš i nema. Treba ići nekim možda čak i u hodanim stazama i naravno izviđati cijelo vrijeme, ali to koristiti prečice da bi vam bilo jednostavnije u životu i sve ostalo, eto, nisam siguran da će vam to u obrazovanju donijeti baš puno uspjeha, a boga mi poslije onima oko vas. Samo 70% učenika koji su u Njemačkoj sudjelovali na testiranju zadovoljilo je minimalne standarde istraživanja. U Kini je recimo to 93%. Zemlje kojima se bilježi niska razina razumijevanja teksta u pravilu ostvaruju i loši rezultati u prirodnim znanostima, stoji u studiji. Autori posebice upućuju na njemački obrazovni sustav koji potencira razlike između pojedinih socijalnih skupina. Da vidimo da li imamo tu, recimo, ako bih ja sada upisao PISA test Hrvatska. Da li će se što kod nas pojaviti, na koji način? PISA test Hrvatska, da, dakle.
najčešće odnosi na istraživanje, tako je. Hrvatski učenici u prosjeku, osim u matematici, da vidimo, to je 23. Ne treba mi nešto novije. Ajde, neka pjesmica, da malo istražim, da vidim ovaj CD šta je napravio ovdje. Zapravo prvo jedan skoro pa blok reklama koji nije. Ali Cyndi Lauper prvo.

0: Dobro jutro. Kamica je tu i šta mu fali radio?
1: 95.4 radio mesta.
2: Pronašao sam informacije za Hrvatsku, vratit ću ponovno ovaj Flash Dance, What a Feeling. Dakle, hrvatski 15-godišnjaci u novom ciklusu PISA 2025, to je sad najnovije istraživanje, jer je 26. tijeku, ostvaruju rezultate ispod prosjeka razvijenih zemalja OECD-a u svim ključnim obrazovnim domenama. Službene rezultati provedbu u Hrvatskoj koordinira Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje i obrazovanje. Pretpostavljam da tamo se može naći i ukupni podaci. Svi, dakle, ključni rezultati PISA 2029. za Hrvatsku. Čitalačka pismenost, zabilježen je pad na prosjeku. Imali su 453 boda, što je ispod prosjeka OECD-a, koji ima 461 bod kad ste prosječni i predstavlja značajan zaostatak u razumijevanju teksta. To se vidi svakodnevno na svim mogućim razinama, a i na nekim koncertima. Prirodoslovna pismenost, učenici su usvojili 476 bodova, dok je prosjek OECD-a 482 boda. Matematička pismenost, ostvareno je 455 bodova, a prosjek OECD-a 463. Digitalne vještine u inovativnoj domeni računalnog rješavanja problema, ostvareno je 464 boda uz prosjek OECD-a od 500 bodova. Tako da, evo, što da vam kažem, radi se o međunarodnom istraživanju koje mjeri primjenu stečenog znanja 15-godišnjaka u stvarnim životnim situacijama. Bi se reklo, prvo vas one pismene i onda poslije vladaju s vama, upravljaju, onda vi skačete okolo za njih, mašete barjacima, tučete se u prsa, kunete se u domovinu, u obitelj, u ovo ono, a u stvari niste to dobro pročitali, jer zapravo niste razumjeli što su vam rekli. Lijepo je kad se voli dom, kad se voli obitelj, kad se voli nacija, sve je to lijepo. Ništa to nije loše i to je izuzetno i bitno. Ali sa razumijevanjem bi se reklo, trebalo bi malo drugačije čitati ono što se nudi i na koji način se nudi. Mada već mislim da smo malo u tome zaostali, tako da evo, vidit ćemo kakav će nam biti ta nepismena budućnost. Još jednom, Ekohim, What a Feeling i Flash Dance, 804, dobro jutro svima.

0: Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Kretanje bi trebalo biti nešto o čemu ne razmišljate, ali kad se pojavi ukočenost, nelagoda ili onaj osjećaj težine u zglobovima, svaki korak postaje svjesniji. Tada je dobro imati rješenje poput Activixa, dodatak prehrani osmišljen za podršku zglobovima, fleksibilnosti i svakodnevnoj pokretljivosti. Jer kad se tijelo osjeća bolje, sve ide lakše. I hodanje, i penjanje, i obične dnevne obaveze. Pronađite Activix u trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili online na www.bctv.hr. Za više informacija nazovite 052-645-900. BCTV Celmar Farm, kad pokret ponovno postane prirodan.

0: La Resistance vas poziva na Armaron.
1: Razmijeni, kupi, prodaj. Velika akcija pražnjenja i punjenja ormara. Novim krpicama Armaron.
2: Armaron. Ove subote od 10 do 13 sati.
3: And welcome to La Resistance.
0: La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
2: Akcija u Dimelju. Iz ovo tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro, 500 grama, 14,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama, 4,49. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama, 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama, 1,29. Sjeckana rajčica Cirio 2 puta 210 grama, 1,89. Pašteta Delamaris Tuna ili Losos 95 grama, 1,69. Odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Osvježivač prostora Tesori di Oriente 250 ml 5,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S njim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
2: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
2: Maestralu.
3: Kak je to bilo lepo.
4: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.
5: Slušajte vijesti Radio Maestrala.
6: Dobar dan i dobrodošli u prvi jutarnji vijesti Radio Maestrala. Zašto sam danas siguran da će padati kiša? Zato što sam krenuo na vrijeme, dakle u 6 sekunda i 9 minuta, pardon, 9 sati 6 sekunda je krenula džingl Radio Maestral vijesti ove one. Tako da dobar dan i dobrodošli puntuale u vijesti Radio Maestrala, bit će kiše. Šušur oko zakopanog ilegalnog uvezanog otpada ne prestaje, pa su u HDZ-u procijenili kako je došao trenutak za imenovanje novog glavnog državnog inspektora nakon što je njegov prethodnik Andrija Mikulić odveden u Lisicama Brižan. Podsjetimo, predsjednik vlade i HDZ-a nedavno je na pitanje o imenovanju Mikulićevog nasljednika odgovorio da to ovisi o njegovoj procjeni.
7: Svjestan sam da su veliki izazovi. Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Ja vjerujem, ja prvi ću dati sve od sebe. Naravno, evo, kad...
6: Da, malo mi se ono nepristojno mi se ubacio, ali ga mora malo škužajte, novi inspektor, škužajte. Ipak je predsjednik stranke prije svih.
8: Kad ćemo dobiti novog glavnog državnog inspektora?
9: Kad procijenimo da treba.
8: Mislite da nam ne treba glavni državni inspektor?
9: Inspektorat radi.
8: A dokad ste si dali rok da možda imenujete novog glavnog državnog inspektora?
9: Nismo si dali rok.
8: Imate li kandidate?
9: Rekao sam vam, kad procijenimo.
8: O čemu će ovisiti ta procjena?
9: Po našoj procjeni.
10: Procijenili smo da gospodin Glavinić sa svojim iskustvom kao inženjer građevine, kao čovjek koji je dio svoje karijere radio i u državnom inspektoratu, može, s obzirom na ove dosadašnje obveze, preuzeti dužnost državnog inspektora i agilno i kompetentno obaviti sve zadaće koje su pred njim postavljene. On ima i povjerenje naše i povjerenje koalicijskih partnera, predstavio se, vlada će ga imenovati i on će krenuti sa svojim poslom u najskorije vrijeme. Ja mu zahvaljujem što je prihvatio obavljati ovu dužnost. Evo, izvolite.
6: Evo, izvolite, hajte vi. Što bi se reklo, Mikulićev nasljednik bit će dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić. Prije odgovornih dužnosti u Ministarstvu Glavinić od 2019. do 2022. bio viši građevinski inspektor u sektoru za nadzor građenja državnog inspektorata.
7: Svjestan sam da su veliki izazovi. Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Ja vjerujem, ja prvi ću dati sve od sebe. Naravno, evo, kad i nastupi samo imenovanje na vladi, nakon toga vidjeti jel sve što, što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goruću temu u Gospiću i vjerujem da ćemo da ću opravdati povjerenje.
6: A na mjesto glavnog državnog inspektora Glavinić dolazi nakon Andrije Mikulića, koji je tu dužnost obavljao od 2019. do 2025. Zamislite šta je radio tih 6 godina i šta je napravio tih 6 godina. Bilo bi korisno da to netko prouči od kolega ili kolegice, naravno. Smijenjen je s te funkcije 27. studenog 2025. godine zbog sumnje za primanje mita. Meni tih 6 godina što je on bio tamo zvuči onako nešto što je Hrvatska ušla u neku duboku katastrofu gdje je on uzimao lovu za sve i svašta očito. a Josip Šincek optužen je da je sa suradnicima ilegalno deponirao gotovo 35.000 tona opasnog otpada na nekoliko lokacija u Hrvatskoj. Teret je Andriju Mikulića da ga je tražio mito. Prema medijskim napisima, Mikulić od Šinceka navodno traži gotovo pola miliona eura, kako bi inspekcija dopustila da Šincekova tvrtka ilegalno odlaže taj opasni plastični i medicinski otpad. USKOK je vještačenjem o zagađenosti podzemnih voda imao mjesec dana, a objavio ga je tek nakon prosvjeda. Istaknuo je danas, to jest jučer, predsjednik MOST-a Nikola Grmoja. Time se pokazuje, tvrdi Grmoja, usklađenost DORH-a i vlade. Pa, ne znam kako bi drugačije moglo biti, gospod Grmoja. To je Grmoja, turali mi je to, imamo milijardu tonova, eko ga.
0: Očito je da postoji koordinirano djelovanje vlade Andreja Plenkovića i ovog DORH-a. I kako mi možemo od Ivana Turudića očekivati, dakle, da kazni odgovorne, da pokrene određene procese? Ja mislim da bi trebalo podignuti kaznenu prijavu protiv glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića zbog ugrožavanja zdravlja hrvatskih ljudi. Jer on je znao da su podzemne vode u Gospiću zagađene, a o tome nije obavijestio hrvatske građane i hrvatsku javnost. Za njega znamo sigurno, ja sam uvjeren da ako je znao on, znao i Andrej Plenković.
6: Dakle, glavni državni odvjetnik kaže pak da prek jučerašnje izvješće pobjeda institucija i dokaz da one rade svoje posao, evo, drago mi je. Najavi je skoru objavu još tri izvješća.
2: Ja mislim da je jučerašnje izvješće pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao. Mi smo u lipnu mjesecu su donesene izmjene poslovnika državnog odvjetništva koji su nam dali takav alat da državni odvjetnik diskrecijno odluči ako postoji javni interes da se objavi određeni tijek provođenja dokaznih radnji ili izvida. U krajnjem slučaju to je bilo tako. Do sad smo objavili koliko četiri izvješća. Imamo još ćemo objaviti vrlo brzo još tri izvješća.
6: Dakle, izvješće po izvješće, stotinu izvješća. Otvaranje prvog izraelskog veleposlanstva u Ljubljani u srijedu, kojem će nazočiti izraelski ministar vanjskih poslova, ilustrira značajno zatopljavanje odnosa Izraela i Slovenije od povratka na vlast nacionalista Janeza Janše, piše danas francuska novinska agencija AFP. Odnos dviju zemalja naglo su se pogoršali pod prethodnom vladom lijevog centra Roberta Goloba, koje je izraelsku vojnu ofenzivu Gazi označila kao genocid. Od povratka krajem svibnja na mjesto premijera, ulogu koju je prethodno obnašao tri puta, između 2004. i 2022. Janez Janša ukinuo je embargo na oružje Izraelu i oklonio zabrane ulaska u zemlju izraelskog premijera i dvojice njegovih ministara. Također je ukinuo zabranu uvoza proizvoda iz izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Te su mjere navele Sara da ga u izjavi objavljenoj u srpnju ove godine nazove prijateljem Izraela. Sa svoje strane, Golobova liberalna stranka Pokret za slobodu osudila je potez kao quid pro quo Janeza Janše, optužujući ga da je imao korist od izraelske podrške tijekom kampanje za parlamentarne izbore u ožujku. Direktnog prevoda sa latinskog, ruka ruku mije, a ko umije njemu dvije. A njemački učenici dobili su najslabije ocjene do sada u ispitivanju razine obrazovanja PISA, što se redovito provodi diljem svijeta organizacije OECD-a. Posebice loše njemački učenici prolaze kada je u pitanju razumijevanja teksta. Je li vam to od negdje poznato? Samo 70% učenika koji su u Njemačkoj sudjelovali na testiranju zadovoljilo je minimalne standarde PISA istraživanja. U Kini je istodobno 93% ispitanih učenika zadovoljilo ove kriterije. Zemlje u kojima se bilježi niska razina razumijevanja teksta u pravilu ostvaruju i lošije rezultate u prirodnim znanostima, stoji u studiju, što je dosta povezano. A kako je prošla Hrvatska? Hrvatski 15-godišnjaci u novom ciklusu PISA za 2025. istraživanje ostvarili su rezultate ispod prosjeka razvijenih zemalja OECD-a u svim ključnim obrazovnim domenima. Pa tako, čitalačka pismenost zabilježen je pad na prosječni 453 boda, što je ispod prosjeka OECD-a koji je 461 bod i predstavlja značajan zaostatak u razumijevanju teksta. Onda naši učenici u prirodoslovne pismenosti osvojili su 476 bodova, dok je prosjek OECD-a 482. Matematička pismenost ostvareno je 455 bodova uz prosjek OECD od 463, a digitalne vještine u inovativnoj domeni računalnog rješavanja problema ostvareno je 464 boda uz prosjek od 500. Dakle, bi se reklo, djeca bulje u te mobitele cijelo vrijeme, ali samo bulje. Da, i uopće bez razumijevanja prate i ispiru mozak sami sebi i svemu ostalom. Tako da evo, nije lako. Ako mislite da je problem u trovanju vode, okoliša, zraka i svega ostaloga zemlje u Hrvatskoj, naš još veći problem je trovanje mozgova djece i ispiranje tako mozgova naravno.

0: Ispričavam se, nešto sam morao hitno riješiti. Evo me. Dakle, grad Pula pristupa izradi novog pročišćenog teksta Upalom Gomare. Izvijestili su na gradskim mrežnim stranicama. Naime, presudom Visokog upravnog suda iz prosinca ukinuta je odluka o donošenju prvih izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Longomare iz 2015. godine. Istom presudom nije prihvaćen prijedlog za ocjenu zakonitosti drugih izmjena i dopuna plana iz 2022. godine. Tijekom javnog izlaganja prijedloga novih izmjena i dopuna UPO Longomare održanog 24. srpnja ove godine u sklopu projekta digitalne transformacije prostornih planova otvoreno je pitanje je li pročišćeni tekst iz 25. godine izrađen na odgovarajući način. Zbog toga je grad od nadležnog ministarstva zatražio službeno očitovanje i u postupku njegove izrade odgovor ministarstva primljen je 7. rujna i bitno se razlikuje od mišljenja iz 2015. godine. Prema novoj uputi nije dovoljno samo objediniti odredbe plana, nego je potrebno procijeniti sadržaj svake pojedine odredbe ukinutih izmjena plana te utvrditi što je od toga i dalje može biti dio važećeg plana. Ako sam dobro shvatio jučer na press konferenciji, ako grad Pula, zapravo oni koji izrađuju i razmišljaju o planu, kažu da je nešto tehničke prirode, to je ok, to ne mora ništa posebno, ali ako je nešto suštinski bitno za promijeniti, onda to treba pristupiti na drugačiji način, pa ćemo vidjeti kako će se te stvari dalje odvijati. A u ovim trenucima zatvara se Vodnjanska cesta u zoni Paganor ulice. Do 3. listopada vozači će morati koristiti obilazne pravce. Razlog su radovi na rekonstrukciji i dogradnji drugog traka na dionici Veli Vrh Pula. S Vodnjanske ceste promet će se preusmjeravati preko Partizanskog puta ulice Veli Vrh i novo izgrađene Zgrabličeve ulice koja se danas pušta u promet. Na pojedinim dionicama bit će uvedena i jednosmjerna regulacija, priopćili su iz Hrvatskih cesta. Jednosmjerno će se voziti na odvojku Vodnjanske od autoservisa Da Marija do raskrižja s Partizanskim putem i ulicom Veli Vrh, kao i do nerazvrstane ceste od ulice Veli Vrh prema Puljskoj cesti. Promet između Fažan i Pule te u suprotnom smjeru dvije će se novo izgrađenim južnim kolnikom. Istodobno se za sav promet zatvara i raskrižje Creske ulice i Vodnjanske. Obilazak će biti moguć preko Partizanskog puta i novo izgrađene Zgrabličeve ulice. Tako da, u svakom slučaju, ako idete putem Veli Vrha, budite oprezni, nova regulacija u pitanju. Tako da ćete se možda malo iznenaditi, ali brzo ćemo se svi zajedno i priviknuti. I vrijeme, kao što rekoh prije, obzirom da sam počeo na vrijeme danas, što je jako rijetko, mogli bi biti kiša, ali do sada je djelomice sunčano. Na večeru zjače pogoršanje sa zapada, kojim stižu lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Dnevne temperature do 31, evo nas u ovom trenutku momenta na toplih 27 u 79% vlage zraka.
1: Slušali ste vijesti Radio Maj.

0: Pulskoj. I mi na Pulskoj rivi slušamo Radio Maestral.
1: Maestralov satirični prilog. Drums, please!
2: Kroz godišnju provjeru poslovnog odnosa utvrdili smo nekakve novosti vezane za našeg klijenta. I te novosti zapravo dovode do pitanja da li je zadnja procjena rizika koju smo za njega napravili zapravo ispravna i dovoljna. Kroz account imate mogućnost odabira na ekran procjena rizika gdje možete kreirati novu procjenu rizika za stranku s kojim imate već uspostavljen poslovni odnos.
3: Kad ćemo dobiti novog glavnog državnog inspektora?
4: Kad procijenimo da treba.
3: Mislite da nam ne treba glavni državni inspektor?
4: Inspektorat radi.
3: A dokad ste si dali rok da možda imenujete novog glavnog državnog inspektora?
4: Nismo si dali rok.
3: Imate li kandidate?
4: Rekao sam vam, kad procijenim.
3: O čemu će ovisiti ta procjena?
4: Po našoj procjeni.
0: Procijenili smo da gospodin Glavinić sa svojim iskustvom može, s obzirom na ove dosadašnje obveze, preuzeti dužnost državnog inspektora i agilno i kompetentno obaviti sve zadaće koje su pred njim postavljene.
5: Dakle, to je to. Kada mi procijenimo, tada će se nešto dogoditi.
3: Cijelo vrijeme spominjete odgovorni će odgovarati pred zakonom, slijedi pravosudni postupak. Ali cijeli ovaj događaj zapravo ima političku dimenziju. Malo ranije, prije nego je sve izašlo u javnosti, smijenjen je Andrija Mikulić. Osjećate li neku odgovornost? Upravo ste ga vi postavili na to mjesto.
4: Svako ko je imenovan na bilo koje mjesto, imenovan je tamo da radi sukladno zakonu.
3: A postoji li vaša odgovornost za imenovanje te osobe?
4: Pa čujte, u vremenu kada se nekoga imenuje, ovakvu stvar nemate na umu.
6: Ima loših, zlih pojedinaca, ne kažem kriminalaca, koji zloupotrebljavaju sebe, svoj posao i naprave kriminalna djela. To je kao vozač, sjedne u auto pijan. Ko zna kako će on je položio da vozi ispravno i da nije pijan. Tako i to. Kriminal se može uvijek dogoditi, ali institucije su tu.
5: Neka institucije rade svoj posao, ali mi danas ne bi bili ovdje da su institucije radile svoj posao.

0: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.
1: La Resistance vas poziva na Armaron.
2: Razmijeni, kupi, prodaj. Velika akcija pražnjenja i punjenja ormara. Novim krpicama Armaron.
3: Armaron, ove subote od 10 do 13 sati.
4: And welcome to La Resistance.
1: La Resistance, tvoj cjelodnevni boravak.
3: Balkanton, kanton, kanton.
5: Balkanton.
3: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
5: Balkanton.
3: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Nektarina, kilogram, euro 29. I domaća rajčica koktel Grappolo, 500 grama, euro 79. Lidl, isplati se.

0: DTRS i Divlje jagode u Poreću od 11. do 13. rujna.
1: Čirkolo 13.9. u 20.00 Ekbalan kvartet predstavlja Sanžetan uživo.
2: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Plaćajte manje, živite bolje. Najbrža usporedba svih cijena i usluga u Hrvatskoj na jednom mjestu. Uštedite novac. Posjetite još danas moj-luis.com.

0: 95.4 Radio Maestral.
1: Mi u Banjolama slušamo Radio Maestral.

Je to je vrelo, je to je dobro, na moru sam, s obitelji, mislim odmorje i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima, s obitelji i uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, uvijek uživam

0: Memorijal Ivana Todorića. Subota, 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.
1: Zglobovi nam s vremena na vrijeme pošalju signal, a mi ga često ignoriramo, sve dok ne postane dio svakodnevice. Zato je važno reagirati na vrijeme. Upoznajte ActiveX, dodatak prehrani za zglobove i fleksibilnost. Briga o zdravlju ne mora biti komplicirana. Dovoljno je uvesti malu naviku koja dugoročno čini razliku. ActiveX proizvode potražite u trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili na www.bctv.hr. Nazovite nas na 052 645 9000 za više informacija. BCTV Celmar Farm. Za lakši korak svaki dan.
2: FM

Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Daleka obala. Na 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Nektarina, kilogram, euro 29. I domaća rajčica koktel Grappolo, 500 grama, euro 79. Lidl, isplati se.
3: Nećemo u školu, nećemo u školu.
4: Nećete u školu, malo fresko kuha.
3: Malo fresko kuha, hoćemo u školu, hoćemo u školu.
5: Svi bi u školu kad je malo fresko ručak na stolu.
6: Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi, malo fresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi.
5: Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači.
6: Zato ona rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na web. www.valfresco.com i sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
7: 954 FM.

0: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: Taman sam uspio posložiti sve što treba za vijesti dok je svirala ova podloga. Možemo krenuti, vama želim dobrodošlicu. A ovo su vijesti. USKOK je jutros objavio nova tri izvješća povezana sa istragom nezakonitog odlaganja otpada. Objavljeni nalazi vještačenja po nalogu USKOK-a odnose se na bivši kamenolom Kukalj u Benkovačkom Selu. Utvrđena je prisutnost mikroplastike izvan granica tijela odlagališta, što predstavlja nastalu lokalnu promjenu u okolišu. U zaključku stoji da razina opasnosti za okoliš nije zanemariva zbog postojanosti mikroplastike, daljnjeg usitnjavanja i njezina prenosa vjetrom i oborinskim vodama. Dopuna nalaza vještaka ističe kako bi se uklanjanjem otpada i sanacijom lokacije uklonio glavni izvor, no potpuno uklanjanje već raspršenih čestica nije realno očekivati zbog njihove male veličine, neujednačene raspodjele te mogućeg zadržavanja u dubljenjima i pukotinama krške stijenske podloge. USKOK je objavio i mišljenje Zavoda za javno zdravstvo o prisutnosti i koncentraciji PFAS spojeva u otpadu za lokaciju u Gospiću. Iz Zavoda navode da je od 20 praćenih PFAS spojeva, jer ima ih znatno više od 20 koliko ih se prati, da pojasnimo, u uzorcima eluata detektirano njih 6, dok su u uzorcima podzemnih voda potvrđena 4 kratkolančana spoja. Zavod je rezultate usporedio sa podacima iz međunarodnih istraživanja o prisutnosti PFAS spojeva na odlagalištima otpada. Zaključili su da su ovi spojevi poznati i kao vječne kemikalije u Gospiću prisutni u koncentraciji nižoj nego na sličnim odlagalištima u svijetu. Ovo zaista zvuči umirujuće. Podsjetimo, USKOK je u ponedjeljak, 2 dana nakon prosvjeda, objavio rezultate vještačenja i analize koji su potvrdili da odloženi otpad u Varaždinu, sve dok ostaje na toj lokaciji, trajno opterećuje okoliš, dok je divlje odlagalište u Divoselu kod Gospića zagadilo lokalne podzemne vode mikroplastikom. Šušur oko zakopanog, ilegalno uvezenog opasnog otpada ne prestaje, pa su u HDZ-u procijenili da je došao trenutak za imenovanje novog glavnog državnog inspektora. Podsjetimo na pitanja o imenovanju nasljednika Andrije Mikulića, predsjednik vlade i HDZ-a, donedavno je odgovarao da to ovisi o njegovoj procjeni.
2: Kad ćemo dobiti novog glavnog državnog inspektora?
3: Kad procijenimo da treba.
2: Mislite da nam ne treba glavni državni inspektor?
3: Inspektorat radi.
2: A dokad ste si dali rok da možda imenujete novog glavnog državnog inspektora?
3: Nismo si dali rok.
2: Imate li kandidate?
3: Pa rekao sam vam, kad procijenimo.
2: O čemu će ovisiti ta procjena?
3: Po našoj procjeni.
4: Procijenili smo da gospodin Glavinić sa svojim iskustvom kao inženjer građevine, kao čovjek koji je dio svoje karijere radio i u državnom inspektoratu, može, s obzirom na ove dosadašnje obveze, preuzeti dužnost državnog inspektora i agilno i kompetentno obaviti sve zadaće koje su pred njim postavljene. On ima i povjerenje naše i povjerenje koalicijskih partnera, predstavio se, vlada će ga imenovati i on će krenuti sa svojim poslom u najskorije vrijeme. Ja mu zahvaljujem što je prihvatio obavljati ovu dužnost. Evo, izvolite.
1: Nasljednik Andrije Mikulića, koji je, podsjetimo, također dobio povjerenje u jednom trenutku, bit će dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić. Prije odgovornih dužnosti u ministarstvu, Glavinić je od 2019. do 2022. bio viši građevinski inspektor u sektoru za nadzor građenja državnog inspektorata.
5: svjestan sam da su veliki izazovi preda mnom, resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Ja vjerujem, ja prvi ću dati sve od sebe, naravno, evo, kad i nastupi samo imenovanje na vladi, nakon toga vidjeti jel sve što, što je važno za preuzimanje Državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goruću temu u Gospiću i vjerujem da ćemo da ću opravdati povjerenje.
1: Na mjesto glavnog državnog inspektora Glavinić dolazi nakon Andrije Mikulića, koji je tu dužnost obavljao od 2019. do 2025. Sa te funkcije je odveden u pritvor zbog sumnji za primanje mita. Prema pisanju medija, Mikulić je od Josipa Šinceka navodno tražio pola milijuna eura mita kako bi inspekcija dopustila da njegova tvrtka ilegalno odlaže opasni otpad. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i jedan od sedam potpredsjednika vlade, Branko Bačić, rekao je na Hrvatskom radiju da je proces odvoza otpada i sanacije prostora na lokaciji PPK Velebit u Gospiću u tijeku. Potpuni plan sanacije sa rokovima i metodama bit će, kaže Bačić, predstavljen u idućih desetak dana, a dio opasnog otpada vjerojatno će biti izvezen iz Hrvatske, jer mi ne znamo što bi s njim. Najavio je i da će Hrvatska trebati graditi energane za zbrinjavanje otpada i proizvodnju toplinske energije.
6: S obzirom da je iznimno zahtjevan postupak iskopa tih 33 tisuća tona opasnog otpada, kako ne bi jesenje kiše dalje procjeđivale taj opasne sastojke u tlo, taj će se dio prekriti, ali će se i nakon što se prekrije, kada krene iskop, sukcesivno uklanjati prekrivka kako bi se mogao izdvajati otpad iz tog tla i onda odvoziti. Naš je cilj da se taj cijeli otpad iz Gospića izveze. Nije nam plan da se u Gospiću on reciklira, da se on selektira, nego da se iz Gospića čim prije cjelokupan negdje 40 tisuća tona izveze i onaj dio koji je opasnog otpada, vjerojatno izvan Hrvatske, a jer mi u Hrvatskoj nemamo mogućnosti odlagati opasni otpad, a da se preostali dio odvede na to predviđena odlagališta.
1: Čim prije, tim bolje prije nego što stignu kiše jesenje. Slučaj Gospić ponovo je otvorio pitanje funkcioniranja sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj. To smo sve već uspjeli svi zaključiti. Stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fundurlija rekao je u emisiji Hrvatskog radija u Mreži prvog da bi način sanacije trebala odrediti struka, a ne politika. A upozorio je i na nedostatak domaćih kapaciteta za obradu opasnog otpada. Mi godišnje stvaramo više od 150 tisuća tona opasnog otpada, a nemamo ni jedan pogon i centar za njegovu obradu. Ali imamo svega drugoga. Mi smo osuđeni na izvoz, rekao je Fundurlija. Procjenjuje da bi cjelokupna sanacija u Gospiću mogla stajati oko tričavih 100 milijuna eura. Ekotoksikolog Branimir Hakenberger upozorio je pak da Hrvatska ima zakone, ali da sustav u praksi ne funkcionira dovoljno učinkovito. Hvala Hakenbeckeru što nam je ukazao na ono očito. Aleksandra Čilić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavila je jačanje nadzora i sljedivosti tokova otpada. Za uklanjanje 650 tona otpada u velikim vrećama u Gospiću zaprimljene su ponude, dok se za još oko 4500 tona rasutog otpada pregledavaju ponude. To je onaj otpad na površini koji nije opasan, znatno više ga je pod zemljom. Podsjećam.
7: Svakako bi istaknula da je potrebno ojačati nadzor nad tokovima otpada i kontrole. Sada zakon propisuje, znači, način postupanja, imamo komunalno redarstvo kojih isto nema dovoljno da bi mogli biti prisutni na svim lokacijama. Sada u tijeku su izmjene i dopune Zakona o gospodarenju otpadom i tu se upravo radi na tim dijelovima gdje se treba pojačati nadzor, sljedivost tokova otpada.
8: Pravilnik je jučer stupio na snagu oko tog sljedivosti otpada.
7: Da. I isto tako sad je u tijeku izmjena i kaznenog zakona gdje će se ekocid uvrstiti kao kazneno djelo.
1: Otvaranje prvog izraelskog veleposlanstva u Ljubljani, kojem će nazočiti izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar, ili se možda to već desilo, zakazano je za danas, ilustrira značajno zatopljavanje odnosa Izraela i Slovenije od povratka na vlast nacionalista i tvrdog desničara Janeza Janše, piše francuska novinska agencija AFP. AFP u stvari. Ovi epiteti uz njegovo ime su moji, a ne od agencije. Odnosi dviju zemalja naglo su se pogoršali pod prethodnom vladom lijevog centra Roberta Goloba, koja je izraelsku vojnu ofenzivu u Gazi označila kao genocid. Od povratka na mjesto premijera, Janša je ukinuo embargo na oružje Izraelu i uklonio zabrane ulaska u zemlju izraelskog premijera Netanjahua i dvojice njegovih ministara. Podsjetimo, njih traži Međunarodni kazneni sud, kojeg je, ugledavši se na svoje uzore, sada odlučio zapišati i Janša. Desničarski premijer ukinuo je i zabranu uvoza proizvoda iz izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. I to je svojevrsna poruka. Te su mjere navele šefa izraelske diplomacije da ga u srpnju nazove prijateljem Izraela. Liberalna stranka Pokret za slobodu bivšeg premijera Goloba osudila je potez, a Janšu optužila da vraća uslugu Izraelcima za korist koju je imao od njihove podrške tijekom kampanje za parlamentarne izbore u ožujku. Njemački učenici dobili su najslabije ocjene do sada u ispitivanju razine obrazovanja PISA, što se redovito provodi diljem svijeta u organizaciji OECD-a. Priopćeno je u utorak, evo Elis mi je servirao jednu jučerašnju, ali je zanimljiva. Posebice loše njemački učenici prolaze, bit će zanimljivo kad stignemo do naših. Posebice loše njemački učenici prolaze kada je u pitanju razumijevanje teksta. Samo 70% učenika koji su u Njemačkoj sudjelovali na testiranju zadovoljilo je minimalne standarde PISA istraživanja. U Kini je primjerice istodobno 93% ispitanih učenika zadovoljilo ove kriterije. Zemlje u kojima se bilježi niska razina razumijevanja teksta u pravilu ostvaruju i lošije rezultate u prirodnim znanostima, stoji u studiji. Ostvaruju oni lošije rezultate i mnogim drugim stvarima, ali to ćemo kasnije saznati. Kako je prošla Hrvatska? Hrvatski 15-godišnjaci u novom ciklusu PISA 2025 ostvaruju rezultate ispod prosjeka razvijenih zemalja OECD-a u svim ključnim obrazovnim domenama, osim u nošenju crnih majica. Zabilježen je pad čitalačke pismenosti na prosječno 453 boda, što je ispod prosjeka OECD-a od 461 bod i predstavlja značajan zaostatak u razumijevanju teksta. Dakle, naši 15-godišnjaci ispod prosječno razumiju pročitano. Slično je i sa ostalim područjima. Prirodoslovna pismenost. Učenici su osvojili 476 bodova, dok je u OECD-u prosjek 482. Kaskamo. Matematička pismenost 455 bodova uz prosjek OECD-a od 463 i tu smo šoto. Digitalne vještine, ovo svi znaju, u inovativnoj domeni računalnog rješavanja problema ostvareno je 464 boda, a prosjek OECD-a je 500, dakle i tu malo zaostajemo. Da podvučem crtu, učenici su nam ispod prosječno pismeni, barem prema rezultatima ovog istraživanja. Od jutros je za promet zatvorena Vodnjanska cesta u zoni Paganorske ulice. Do 3. listopada vozači će morati koristiti obilazne pravce, a razlog su radovi na rekonstrukciji i dogradnji drugog traka na dionici Veli Vrh Pula. Sa Vodnjanske promet se preusmjerava preko Partizanskog puta, ulice Veli Vrh i novoizgrađene Zgrabličeve ulice. Na pojedinim dionicama uvedena je i jednosmjerna regulacija. U jednosmjeru se vozi na odvojku Vodnjanske od autoservisa do raskrižja sa Partizanskim putem i ulicom Veli Vrh, kao i na nerazvrstanoj cesti od ulice Veli Vrh prema Puljskoj cesti. Promet između Fažane i Pule, te u suprotnom smjeru, odvija se novoizgrađenim južnim kolnikom. Istodobno je za promet zatvoreno i raskrižje Creske i Vodnjanske. Obilazak je preko Partizanskog puta i novoizgrađene Zgrabličeve ulice. Vodi li vas put u tom smjeru, otvorite oči i obratite pažnju na prometnu signalizaciju, da ne završite u krivom smjeru na krivom mjestu i u krivo vrijeme. Od danas, 9. rujna, dolazi do izmjene u jutarnjim polascima autobusne linije 5A. To je ona koja vozi Giardini, Štinjan, Puntižela, Giardini. Zbog potrebe osiguranja pravovremenog dolaska učenika u školu, jutarnji polasci linije 5A u 6, 7 i 7 i 15 neće prometovati do Hidrobaze i Puntižele. Navedeni polasci prometovat će izmijenjenom trasom, odnosno kao linija 5, Giardini, Štinjan, Giardini.
9: Vrijeme.
1: Kao što kaže džinglo, vrijeme je za vrijeme. Ja čekam da mi se refresha Istramet. Ala šu moj. Ćabiži.

0: Eto, dobio sam ono što me zanima, a to je trodnevna prognoza. Ja volim znat malo više unaprijed, barem kad je vrijeme, kad su vremenske prilike u pitanju, o tome što mi slijedi u životu. Dakle, srijeda, djelomice sunčana, no naveče uz jače pogoršanje sa zapada stižu lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Puhat će nam većinom slab do umjeren, ponegdje prolazno jak jugozapadnjak, a u noći na četvrtak naglo će okrenuti na sjeverozapadnjak. Dnevne temperature zraka trebale bi se danas kretati između 28 i 31, dok će u četvrtak biti nešto svježije. Naime, četvrtak nas očekuje djelomice sunčano, ali i vrlo nestabilno vrijeme uz čestu kišu, pljuskove i grmljavinu. Dakle, sutra kišobrani, kabanice, spustiti tende, skupiti suncobrane, zavezati brodice. Puhat će slaba do umjerena, ponegdje jaka bura i levant. Naveče će okrenuti na džugo. Temperature zraka u četvrtak, jutarnje 15 do 22, a dnevne između 23 i 27, to je ono svježije odnosno na danas, jer je 28 i 31 današnja prognoza, dakle bitno, nekoliko stupnjeva svježije. Petak, u noći nestabilno, uz čestu kišu, pljuskove i grmljavinu. Danju će se vrijeme postupno smiriti uz dulja sunčana razdoblja. Puhat će većinom slaba do umjerena bura i levant. Uz temperature zraka u petak jutarnje 13 do 19, dakle još svježije nego u četvrtak, svježije, hladnije. A dnevne između 22 i 26. Evo, kaže prognoza da stižu kiše jesenje. Onda pripremite i foliju ako imate možda u korti kakve škovace za prekrit da vam se ne cijede ispod. Toliko ovim vijestima. Hvala što ste bili s nama. Čujemo se drugom zgodom.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Slušam Radio Maestral jer ima dobre informacije.
3: Maestralov satirični prilog. Drums,
4: kroz godišnju provjeru poslovnog odnosa utvrdili smo nekakve novosti vezane za našeg klijenta. I te novosti zapravo dovode do pitanja da li je zadnja procjena rizika koju smo za njega napravili zapravo ispravna i dovoljna. Kroz account imate mogućnost odabira na ekran procjena rizika gdje možete kreirati novu procjenu rizika za stranku s kojim imate već uspostavljen poslovni odnos.
5: Kad ćemo dobiti novog glavnog državnog inspektora?
6: Kad procijenimo da treba.
5: Mislite da nam ne treba glavni državni inspektor?
6: Inspektorat radi.
5: A dokad ste si dali rok da možda imenujete novog glavnog državnog inspektora?
6: Nismo si dali rok.
5: Imate li kandidate?
6: Rekao sam vam, kad procijenimo.
5: O čemu će ovisiti ta procjena?
6: O našoj procjeni.
7: Procijenili smo da gospodin Glavinić sa svojim iskustvom može, s obzirom na ove dosadašnje obveze, preuzeti dužnost državnog inspektora i agilno i kompetentno obaviti sve zadaće koje su pred njim postavljene.
8: Dakle, to je to. Kada mi procijenimo, tada će se nešto dogoditi.
5: Cijelo vrijeme spominjete odgovorni će odgovarati pred zakonom, slijedi pravosudni postupak, ali cijeli ovaj događaj zapravo ima političku dimenziju. Odgovorni će odgovarati pred zakonom, slijedi pravosudni postupak, ali cijeli ovaj događaj zapravo ima političku dimenziju. Malo ranije, prije nego sve izašlo u javnost.

0: Institucije su tu.
1: Neka institucije rade svoj posao, ali mi danas ne bi bili ovdje da su institucije radile svoj posao.
2: Budi s nama na istoj frekvenciji. Radio Maestral.

0: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad. Tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum. 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe. Uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.
1: Koliko puta ste odgodili neku aktivnost samo zato jer ste osjetili nelagodu u zglobovima? Šetnja, stepenice, čak i obični kućni poslovi ponekad znaju postati izazov. Ne mora biti tako. Tu može pomoći Activix dodatak prehrani koji pruža podršku zglobovima, fleksibilnosti i svakodnevnoj pokretljivosti. Kad se krećete bez razmišljanja, dan jednostavno ide lakše. Pronađite Activix u BCTV Celmar Farm Butigi u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili naručite online na www.bctv.hr. Za više informacija nazovite 052 645 900. BCTV Celmar Farm, jer je lakše kad se krećete slobodno.

Radio Maestral je najslušaniji radio u našim ulikama.

teme su kako reku i stakar. Sve teme, to su sve teme najvažnije na ovim prostorima. Biznis, politika, sporta, kriminal. Biznis, politika,

opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim, 95.4 minjaj odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom, maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da.

Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz. 954 FM.

0: Radio Maestral mi daje poticaj za sve, pogotovo dok sam u vrtu, dok radim, uživam i moje cvijeće cvjeta.
1: Your music. Maestral, krize.

0: prilagode uporeći od 11. do 13. rujna.
1: Akcija Udi medu. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Oro 500 grama 14,99, keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,49, namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99, tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29, sjeckana rajčica Cirio 2 x 210 grama 1,89, pašteta Delamaris tuna ili losos 95 grama 1,69, odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99, omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99, osvježivač prostora Tesori di Oriente 250 ml 5,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
3: 954 FM.
2: Maestral grize.

0: Slušam Radio Metral dok rješavam križeljku.
1: Eto, ispričavam se što sam uklonio onu baladu malo prije. I stavio nešto drugo. Dobar dan, želim vam biti. Uskoro vijesti, a u 13.30 ćemo čuti Vlatku Ilečić, Arklinić, koja će nam nešto reći o Tuna Licious manifestaciji.

0: slušaj i... Pravo je vrijeme za osvježavajući mesto.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: USKOK je danas objavio nova tri izvješća povezana s istragom nezakonitog odlaganja otpada. Objavljeni nalazi vještačenja odnose se na bivši kamenolom Kukalj u Benkovačkom selu. Utvrđena je prisutnost mikroplastike izvan granica tijela odlagališta. U nalazu vještaka ističe se kako bi se uklanjanjem otpada i sanacijom lokacije uklonio glavni izvor, no potpuno uklanjanje već iz raspršenih čestica nije realno očekivati zbog njihove male veličine, neujednačena raspodjela te mogućeg zadržavanja u dubljenjima i pukotinama krške stjenske podloge. USKOK je objavio mišljenje Zavoda za javno zdravstvo o prisutnosti i koncentraciji PFAS spojeva u otpadu za lokaciju u Gospiću. I Zavoda navode da je od 20 praćenih spojeva u uzorcima eluata detektirano njih 6, dok su u uzorcima podzemnih voda potvrđena 4 kratko lančana spoja. Zavod je rezultate usporedio s podacima iz međunarodnih istraživanja o prisutnosti PFAS spojeva na odlagalištima otpada. Zaključili su da ovi spojevi poznati kao vječne kemikalije u Gospiću su prisutni u koncentraciji nižoj nego na sličnim odlagalištima u svijetu. Posjetim USKOK je prvo u ponedjeljak, dva dana nakon prosvjeda, objavio rezultati vještačenja koji su potvrdili da odloženi otpad u Varaždinu trajno opterećuje okoliš, dok je divlja odlagališta u Divoselu kod Gospića zagadilo lokalne podzemne vode mikroplastikom. Nakon što USKOK objavio nalaz da je na području bivše kamenoloma u Benkovačkom selu pronađena mikroplastika izvan granica odlagališta, zadarski župan Josip Bilaver izjavio kako sanacija treba što prije početi sa jasnim zadaćama svih nadležnih institucija. Sad treba djelovati. U kontaktu sam s vladom i ministricom zaštite okoliša i zelene tranzicije Marijom Vučković, koja mi je rekla da bi plan sanacije trebao biti gotov za 2 mjeseca i odmah nakon toga počet će hitna sanacija tog odlagališta, kazao je Bilaver. Istaknuo da se stanje okoliša kontinuirano prati, posebno kvaliteta zraka i vode. Bitno je da mi kontinuirano mjerimo kvalitetu zraka, ali i kvalitetu vode i da su one nezadovoljavajućim razinama, odnosno da je voda sigurna za piće, naveo je. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić ocijenio je danas kako nema potrebe da Sabor donosi dodatne zaključke o opasnom otpadu s obzirom na to da vlada već dogovara sanacije odlagališta, ocijenivši inicijativu oporbe kao političko poentiranje. Možemovci su predložili da se prvi dan saborskog zasjedanja na dnevni red stavi zaključak kojim Sabor obvezuje vladu da mu isti tjedan dostavi plan sanacije, te da ga Sabor odmah raspravi, no to je odbio predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Upitan je li to trebalo biti odbijeno s obzirom na objavljene nalaze vještačenja u Gospiću, Varaždinu i Benkovcu, Anušić je poručio kako je potrebno spustiti loptu oko svega toga. Poručio da sanacija ide te da nema nikakvog razloga za nekakvim političkim poentiranjem na problemu koji je više nego ozbiljan za cijelu Hrvatsku. Političko poentiranje u Saboru za kojim kaže, kako kaže, nema potrebe, u slobodno bi prijevod značilo zahtijevanje političke odgovornosti uz samorazumljivu kaznenu odgovornost.

0: fascinacija ide i nema potrebe ponovno za neko. Moramo malo spustiti loptu oko toga svega. Jasno, svatko u ovom trenutku radi svoj posao. Prvo, vlada dogovara sanaciju svih tih odlagališta opasnih i čini mi se imamo već odabranog izvođača, ali moramo proceduru provesti koja je zakonna. Znači, sačekati da prođe sve one zakonske procedure vremenske koje jesu i taj koji je izabran izvođač, on će sanirati u roku, čini mi se, 3 mjeseca da je najavljen. Znači, tu nema potrebe za donošenje nekakvih zaključaka koji su nad zaključak odnosno na onoga što je već donešeno. Druga stvar, kao što vidite, i DORH i USKOK radi svoj dio posla i posao će se napraviti i odraditi. Oni koji su za ovo krivi moraju odgovarati, tu nema nikakve dileme. Sanirati se to apsolutno mora i poteze koje treba u budućnosti čim prije, naravno, raditi i učiniti to je da se spriječi ovakav način i mogućnost deponiranja budućih otpada i budućeg smeća ili opasnog otpada bilo gdje u Hrvatskoj. Te 3 stvari u ovom trenutku hrvatska vlada radi i napravit će, završit će do kraja. I nema nikakvih razloga niti za ovaj, nekakvim političkim alternativnim zaključcima koji u ovom trenutku nemaju nikakvu ni važnost, niti živimo osim političkog poentiranja u određenom trenutku na ovom problemu koji je više nego ozbiljan za cijelu Hrvatsku.
1: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić rekao je na Hrvatskom radiju da je proces odvoza otpada i sanacije prostora na lokaciji PPK Velebit u Gospiću u tijeku. Potpuni plan sanacije s rokovima i metodama bit će, kaže, predstavljen u idućih 10 dana, a dio opasnog otpada vjerojatno će biti izvezen iz Hrvatske. Najavio je da će Hrvatska trebati graditi energane za zbrinjavanje otpada i proizvodnju toplinske energije.
2: S obzirom da je iznimno zahtjevan postupak iskopa tih 33 tisuća tona opasnog otpada, kako ne bi jesenje kiše dalje procjeđivale taj opasne sastojke u tlo, taj će se dio prekriti, ali će se i nakon što se prekrije, kada krene iskop, sukcesivno uklanjati prekrivka kako bi se mogao izdvajati otpad iz tog tla i onda odvoziti. Naš je cilj da se taj cijeli otpad iz Gospića izveze. Nije nam plan da se u Gospiću on reciklira, da se on selektira, nego da se iz Gospića čim prije cjelokupan negdje 40 tisuća tona izveze i onaj dio koji je opasnog otpada, vjerojatno izvan Hrvatske, a jer mi u Hrvatskoj nemamo mogućnosti odlagati opasni otpad, a da se preostali dio odvede na to predviđena odlagališta.
1: Slučaj Gospić ponovno je otvorio pitanje funkcioniranja sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj. Stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fundurulja rekao je emisiji Hrvatskog radija u mreži prvog da bi način sanacije trebala odrediti struka, a upozorio na nedostatak domaćih kapaciteta za obradu opasnog otpada. Mi godišnje stvaramo više od 150 tisuća tona opasnog otpada, a nemamo nijedan pogon i centar za njegovu obradu, upozorio je Fundurulja, te procijenio da bi cjelokupna sanacija u Gospiću mogla stajati oko 100 milijuna eura. Aleksandra Čilić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavila jačanje nadzora i sljedivosti tokova otpada. Za uklanjanje 650 tona otpada u velikim vrećama u Gospiću zaprimljene su ponude, dok se završa oko 4500 tona rasutog otpada, pregledavaju ponude.
3: Svakako bi istaknula da je potrebno ojačati nadzor nad tokovima otpada i kontrole. Sada zakon propisuje, znači, način postupanja, imamo komunalno redarstvo kojih isto nema dovoljno da bi mogli biti prisutni na svim lokacijama. Sada u tijeku su izmjene i dopune Zakona o gospodarenju otpadom i tu se upravo radi na tim dijelovima gdje se treba pojačati nadzor, sljedivost tokova otpada.
4: Pravilnik je jučer stupio na snagu oko tog sljedivosti otpada.
3: Da, i isto tako sad je u tijeku izmjena i kaznenog zakona gdje će se ekocid uvrstiti kao kazneno djelo.
1: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić i upraviteljica Zaklade Hrvatska za djecu Renata Gubić predstavili su pilot program novčane potpore za sufinanciranje kupnje vozila 7+6 sjedala za obitelj s četvoro i više djece. Mjera za cilj ima pružiti konkretnu podršku višečlanim obiteljima, povećati mobilnost djece i roditelja, omogućiti lakši pristup obrazovnim, zdravstvenim, sportskim i drugim sadržajima, te smanjiti financijsko opterećenje obitelji koje zbog broja djece imaju potrebu za vozilom većeg kapaciteta.
5: Naša potpora za kupnju automobila, vozila sa 7 sjedala za obitelji 4+, prije svega to je demografski karakter ove mjere. Pravo na potporu može ostvariti ko ima ispunjene uvjete, ima četvero ili više biološke, odnosno posvojene djece. Ovo je važno da mi djecu ne dijelimo.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić raspisao je izvanredne parlamentarne izbore za 25. listopada nakon što je prethodno potpisao odluku o raspuštanju Skupštine Srbije na temelju prijedloga koje im je uputila srpska vlada. Građani Srbije sigurno ćete imati priliku birati između mnogo opcija. Molim vas da to učinite na miran i dostojanstven način. Važno je da poštujemo drugačija politička mišljenja, pravo na slobodu okupljanja i slobodu izražavanja. Molim vas da dobro odvagnete kome i kako dati svoje povjerenje, poručuje Vučić, prenosi nova.rs. Današnje otvaranje prvog izraelskog veleposlanstva u Ljubljani ilustrira značajno zatopljavanje odnosa Izraela i Slovenije od povratka na vlast nacionalista Janeza Janše, piše francuska novinska agencija AFP. Odnosi dviju zemalja naglo su se pogoršali pod prethodnom vladom lijevog centra Roberta Goloba, koja je izraelsku vojnu ofenzivu Gaze označila kao genocid. Od povratka na mjesto premijera Janše je ukinuo embargo na oružje Izraelu i uklonio zabrane ulaska u zemlju izraelskog premijera Netanjahua i dvojice njegovih ministara. Podsjetimo, njih traži Međunarodni kazneni sud. Desničarski premijer ukinuo i zabranu uvoza proizvoda iz izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Te su mjere navele šefa izraelske diplomacije da ga u srpnju nazove prijateljem Izraela. Liberalna stranka Pokret za slobodu bivšeg premijera Goloba osudila je potez, a Janša optužila da vraća uslugu Izraelcima za korist koju ima od njihove podrške tijekom kampanje za parlamentarne izbore u ožujku. Polaganjem vijenca na spomen obilježju na poljskim Žardinima obilježena je 83. obljetnica stradanja Giuliana Cicognania, Giuseppe Zahtila i Karla Zupinija, koji su na tom mjestu poginuli 9. rujna 1943. neposredno nakon objave kapitulacije Italije. Počeo su im odali gradonačelnik Peđa Grbin, predsjednik gradskog vijeća Valter Boljunčić, župan Boris Miletić i pročelnik njegova ureda Ivan Glušac, predsjednik udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Pule Boris Siljan. U svom obraćanju Boris Siljan podsjetio na okolnosti tragičnog događaja 9. rujna 1943. kad su radnici Uljanika pripremali štrajk i nisu otišli na posao, već se okupili na tržnici. Pridružili su im se i građani, unatoč zabrane okupljanja, povorka radnika i građana krenula je prema Šijani. Premda Italija u tom trenutku već kapitulirala, na putu kroz Žardine povorku su namjerili zaustaviti karabinjeri. Nakon što se okupljani nisu obazirali na upozorenja, uslijedila je pucnja u kojoj su poginuli, dok je veći broj ljudi ranjen. Siljan je istaknuo kako je taj krvavi dan ostao duboko urezan u sjećanje, te da se upravo na ovom mjestu danas odaje počast onima koji su svojim životima platili cijenu slobode koju danas uživamo. Od jutros je za promet zatvorena Vodnjanska cesta u zoni Paganorske ulice. Do 3. listopada vozači će morati koristiti obilazne pravce. Razlog su radovi na rekonstrukciji do gradnji drugog traka na dionici Veli Vrh Pula. S Vodnjanske ceste promet se preusmjerava preko Partizanskog puta, ulice Veli Vrh i novo izgrađene Zgrabličeve. Na pojedinim dionicama uvedena jednosmjerna regulacija. U jednom smjeru se vozi na odvojku Vodnjanske od autoservisa Damarija do raskrižja s Partizanskim putem i ulicom Veli Vrh, kao i na nerazvrstane ceste od ulice Veli Vrh prema Puljskoj cesti. Promet između Fažane i Puleta u suprotnom smjeru odvija se novoizgrađenim južnim kolnikom. Istodobno je za promet zatvoreno i raskriže Cerske ulice i Vodnjanske ceste. Obilazak je preko Partizanskog puta i novoizgrađene Zgrabličeve ulice. Evo kako je bilo na njenom otvaranju.
6: Kada imenujemo ulice u Puli, neću reći da nemamo često, nego gotovo nikad nemamo prilike odati počast zaslužnim građanima ovoga grada na najbolji mogući način. E ovdje na Velom vrhu imamo. Jer će imenom Veljka Zgrablića biti imenovana ulica koja vodi do onoga što je nakon svoje obitelji vjerojatno najviše volio. A to je nogomet i klub Veli Vrh. Ja ću ovdje stati i zamoliti sina, gospodina Dina, da vam se obrati.
7: Hvala vam svima što ste došli. Hvala mjesnom odboru na ovoj inicijativi. Hvala gradu što je to proveo. Ne bi trošio riječi kakav je bio moj tata, jer to znate svi. Vjerujem da bi bio ponosan, siguran sam da bi bio ponosan na ovo danas, ali siguran sam da bi bio ponosan i na neke druge stvari koje mi kao obitelj činimo, koje nogometni klub čini, koje grad čini u konačnici, a to je i ovaj, on bi to rekao, sigurno velebni objekat koji nastaje na Tivoliju. Znači jedna jako, jako velika stvar za naš klub, za ovu zajednicu, za grad. Sutra će tu biti dobro došao i ženski nogomet i mlađi uzrasti drugih klubova. Jako, jako smo ponosni zbog toga. Hvala. Vrijeme.
1: Vrijeme je bilo nam i djelomice sunčano, onda su došli oblaci, a navečer pogoršanje sa zapada s kojim stižu lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Puše većinom slab, uvijek umjeren, ponegdje prolazno jak jugozapadnjak. U noći na četvrtak naglo će okrenuti na maestral. A najviše temperature zraka od 28 do 31 celzijev stupanji. Završaju vijesti radio maestrala.
8: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
9: Budi s nama na istoj frekvenciji. Radio Maestrala.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: La Resistance vas poziva na Armaron.
2: Razmijeni, kupi, prodaj. Velika akcija pražnjenja i punjenja ormara. Novim krpicama Armaron.
3: Armaron. Ove subote od 10 do 13 sati.
4: And welcome to La Resistance.
1: La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
5: Čirkolo. 13.09. u 20.00. Ek Balan kvartet predstavlja Sanžetan uživo.
6: It's very verbose, isn't it? It's just a bit much. Thank you.

0: Svaku večer vaganje i slikanje kapitalnih ulova, a za gurmane tuna na sve načine.
1: Pojavište Street Food Festival, Street Food Festival.
0: Ove godine zabavljat će vas Top of the Pops, grupa Cam i Giuliano, Pop Guns, Superstar Show, DTRT i Divlje jagode u Poreću od 11. do 13. rujna.
2: Gladi me.
3: Naravno, Tuna Licious Festival je jedan od boljih načina da se isprati ljeto na pravi način. Zato u ovom trenutku imamo gošću, Vlatku Ilečić-Šarklinić, koja će nam nešto više reći o svemu tome. Želimo ti dobar dan.
4: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Radija Maestral.
3: Dakle, kraj ljeta u znaku tune i dobre zabave. Najbolje da čujemo sve ovako što je najvažnije u ovom trenutku.
4: Hvala vam eto što nam dajete priliku da predstavimo naš program slušateljima. Dakle, u Poreću je cijeli ovaj tjedan zapravo u znaku tune i od ponedjeljka do nedjelje traje Tunalicious festival koji se sastoji od Big Game Fishinga, odnosno međunarodnog turnira u lovu na veliku ribu. Ali je on u kombinaciji i sa cijelim nizom gastronomskih sadržaja, što u porečkim restoranima, što u street food varijanti na porečkoj rivi, i sve to zajedno prate još i koncerti na porečkoj rivi, pa nas tako, kao što ste čuli malo prije na našem radio spotu, u petak nas zabavljaju Giuliano i grupa Cambi, u subotu Superstar Multi-Tribute Band iz Italije, a originalno nam je program trebao počinjati u četvrtak, međutim zbog podosta loše vremenske prognoze smo bili onda igrali na sigurno, pa smo sve programe sa četvrtka premjestili na nedjelju. Pa nas tako u nedjelju čeka nastup Divljih jagoda.
3: Ma super, a što se tiče samih jela, ona će biti kreativna, bit će i inovativnih. Mi znamo otprilike kako se tu nas sprema, koliko se tu može načiniti specijaliteta i recepta, ali bit će sigurno i nekih alternativnih, inovativnih.
4: Apsolutno. Evo, što se tiče tune na rivi, imamo ove godine 6 gastro punktova, što kućica, što prikolica, koje tunu pripremaju, rekla bih onako, na način da ju je lakše konzumirati s nogu, pa tu imate cijeli niz raznih burgera, takosa i sličnih onako varijanti koje se lako mogu konzumirati u hodu, dok u Tuna Restaurant Weeku, odnosno tjednu tune u porečkim restoranima, ove godine sudjeluje rekordan broj porečkih restorana, njih preko 20, i svi su se oni potrudili osmisliti, nekako dati svoju interpretaciju i svoje viđenje tuna jela, kako bi ih približili posjetiteljima u čitavom ovom tjednu, tako da od nekakvih klasičnih sušija, karpača i sličnih, pa preko tuna stekova, tuna u rižotu, tuna u pašti, imamo i nekih onako dosta kreativnih kombinacija tune sa istarskom kobasicom i tako. Cijela ponuda menija u restoranu

0: nalazi na službenoj web stranici Tunelišec festivala, tako da vjerujemo da tamo stvarno svako može pronaći nešto za sebe i što se tiče vrsta jela i što se tiče cjenovnog raspona.
1: Vjerujemo to, festival će kulminirati natjecanjem Tunistra Big Game Fishing.
0: Tako je. Tunistra je, rekla bih, onako centar festivala, odnosno njegovo srce. Radi se o međunarodnom turniru u lovu na veliku ribu. Nije samo tuna, nego je velika riba, ali najčešće je u pitanju tuna. Tunolov, odnosno turnir je trebao početi, znači prvi ribolovni dan je također trebao biti sutra, odnosno četvrtak. Međutim, zbog poremećenih vremenskih uvjeta i zbog sigurnosti samih natjecatelja smo i to pomaknuli za kasnije, tako da prvi ribolovni dan će biti petak i onda će nam u petak, subotu i u nedjelju, imamo oko 50-ak posada, odnosno brodova ove godine u natjecanju, oni će svaki dan izlaziti na more i natjecati se u lovu na veliku ribu, koja će svaku večer na Poračkoj rivi biti uživo pred publikom, pred posjetiteljima, vagana i bodovana, tako da evo svi posjetitelji će osim prilike da tunu probaju i da uživaju u glazbi i u koncertima, imat će priliku i uživo vidjeti te kapitalce kojih u izobilju ima u istarskom akvatoriju.
1: Da, ako bude granica ona viša od 200, onda će se oboriti rekord.
0: Tako je, rekord je bio na našem Tunistra natjecanju, rekord je bio 199 kg. Prošle godine smo najveća tuna, najteža tuna je bila oko 145. I to sad, evo, vidjet ćemo da li ćemo ove godine imati još i većih ulova. Ono što je, ljudi koji se bave big game-om kažu da ribe zaista ima u izobilju. Sad će, eto, naši natjecatelji onda morati dokazati svoju spretnost i svoje umijeće u borbi sa takvim kapitalcima.
1: Tako je, reci nam još nešto o tim užicima koji obogaćaju ovaj spektakl u jednom dječjem programu festivala.
0: Za naše najmlađe posjetitelje, uvijek volimo isto za njih pripremiti neke sadržaje kako bismo i njima približili. Moram priznati da djeca jako vole također biti na tom vaganju i bodovanju i vidjeti te velike tune uživo. Ali osim toga, za neke bi to možda moglo biti malo prestrašno, pripremili smo svaki dan, znači u petak, u subotu i u nedjelju u 17 sati na Poričkoj rivi, će biti radionica Morski svijet, kada će se moći upoznati sa živim bićima koja obitavaju u našem Jadranu i ovdje na našoj obali Istre. Međutim, ne tako velikim bićima kao što su ovi kapitalci tune, već za njih ipak nešto manje životinjice smo pripremili, pa će tako moći upoznati morske zvijezde, rakove, svakakve nekakve organizme koji čine naše podmorje i vidjeti ih i probati i opipati uživo i čuti o njihovom životu i o njihovim staništima u moru.
1: Eto, možeš nam još na kraju ovog druženja reći ko je zaslužan za organizaciju cijelog ovog događaja?
0: Organizaciju cijelog festivala potpisuju agencija MPG iz Zagreba, koja je zadužena više za ovaj kopneni dio priče, dok morski dio priče, prvenstveno Big Game turnir Tunistra, potpisuje Big Game Fortuna klub iz Medulina. Također uputila bih zahvalu cijelom nizu sponzora koji festival redovito podržavaju, a najveći među njima je Valama Riviera, naša najveća hotelska kompanija.
1: Ništa, evo, hvala ti na ovom druženju, tako lijepom pričanju, isticanju svega što je najvažnije i vjerujemo kako će biti prava atmosfera i doživljaj za pamćenja.
0: Samo da nas vrijeme posluži i čekamo vas na Porečkoj rivi. Ja bi eto iskoristila priliku da sve slušatelje pozovem da nam se pridruže i da se svi skupa evo, za kraj ljeta provedemo zajedno na Porečkoj rivi sa tunama i sa koncertima.
1: Hvala ti još jednom i veliki pozdrav.
0: Pozdrav i vama.

0: Memorijal Ivana Todorića. Subota, 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri. U Balkantonu ćemo najviše imati izuzetno zadovoljstvo i specijalnu priliku da upoznamo beogradski blues rock trio Cotton Pickers, koji je u rujnu ponovno stišao u Hrvatsku. Nakon koncerta vrlo aktivnog ljeta u Srbiji nastupa na Hangar Blues Festival u Izoli u Sloveniji. Bend nastavlja originalnu koncertnu turneju s dva nastupa u Istri. Cotton Pickers nastupit će 12. rujna u rock baru Mimoza u Puli, dok će 13. rujna zasvirati na Dvigrad Blues Festivalu u Dvigradu. Bend istarskoj publici već dobro poznat. Tijekom 2023. održali su nekoliko zapaženih koncerata u Lovranu, Mošeničkoj, Dragi Ičićima. Gdje smo onda predstavili album sa debitantskog albuma. Ovog puta isto dolaze predstaviti svoj aktualni album Picking Out Strong, s kojeg ćemo čuti tri pjesme. Objavljen prošle godine također za Menard Srbija. I očekujemo da ćemo u samom Balkantonu, isto tako u petak, dobiti izjavu povodom izlaska albuma, jer smo to tražili. Spomenu već da su osnovani 2004. godine u Beogradu, bend čine braća Jovan Stepić, gitara, vokal, Ivan Stepić, bas gitara, uz Uroša Ugrinovića na bubnjevima. Tijekom više od 20 djelovanja, bend je svoje brojne nagrade, glazbene i priznanja. Svoj zvuk grade na temeljima bluza i roka, kombinirajući tradicionalni bluz, senzibilitet sa modernim pristupom i energičnim koncertnim nastupima. Dakle, u petak u Balkantonu. Cotton Pickers.

muzičku tajnu malu, najbolju sa muziku. Naša ona majstra.

0: Burra.
1: Nas Radio Maestral Fura.
2: Nas Radio Maestral Fura.
3: Radio Maestral Fura.
4: Maestral Fura.
5: Nas Radio Maestral Fura. Naravno, sad je ono pravo vrijeme za servisne informacije. Nismo ne očekivali da ćemo vidjeti nekakve najave radova za sutra. Pa idemo na promet. Kolnice su mjestimice mokri ili vlažni i skliski u Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru, središnju i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zbog povremeno obilnih padalina na pojedinim cestama zadržava se veća količina vode na kolnicima. Iz naše perspektive to sad izgleda kao fikcija. Ali zbog jakog vjetra ograničenja su u prometu za pojedine skupine vozila samo na autocesti A7 Rupa Rijeka Šmrika. Počinje promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, zastoji kolone su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Krčki most vozi se usporen u koloniji i se vozi od Omišlja u smjeru kopna.

pogranični prelazimo sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, treba imati strpljenja malo više. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Stanje u željezničko-putničkom prometu uobičajeno zbog rada zemljinskog prevoza autobusima, odstupanja od voznog reda moguće su na dionici između kolodvora Buzet, Lupoglav i Pazin.

Dakle, jače pogoršanje vremena će ovdje stići na večer ili možda prije, s lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Puše prolazno jak ili umjeren jugozapadnjak. U noći na četvrtak naglo će okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura zraka u našem gradu je sad najviša, 29. Najniža je u Labinu, 24. Vremensku prognozu za sutra donosimo u našim posljednjim današnjim vijestima.

12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.

0: jagode u Poreću od 11. do 13. rujna.
1: Nećemo u školu, nećemo u školu.
2: Nećete u školu, malo fresko kuha.
1: Malo fresko kuha.
3: Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
2: Svi bi u školu kad je alfresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi alfresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači. Zato ona rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.alfresko.com. Mi sve stiže domaće, svježe,

ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Nektarina, kilogram, euro 29. I domaća rajčica koktel Grapolo, 500 grama, euro 79. Lidl, isplati se.

Navedena je da je Poljska filmska tvornica poziva učenike viših razreda osnovne škole, mlade kreativce i sve zainteresirane početnike na upis u besplatnu 17. školu animiranog filma koja počinje 22. rujna u 17 sati u klubu Poljske filmske tvornice, naravno. Tema ovogodišnje škole su vodene priče, potoci i rijeke, mora i mistične jezera, oluje i suše, izgubljeni brodovi i potopljena blaga, neobične životinje, oblaci i podvodne špilje i sve drugo što voda i mašta mogu pokrenuti. Kroz praktičan rad polaznici će upoznati osnove stop animacije i istraživati različite načine kako se voda i njezino kretanje mogu prikazati animacijom. Papir, plastilin, crtež, tkanina, vuna, prozirne folije, predmeti i drugi materijali, postaće kiša, valovi rijeke, oblaci, oluja i čitavi izmišljeni vodeni krajolici. Nakon uvodnih vježbi i istraživanja različitih tehnika stop animacije, polaznici će se podijeliti u manje autorske timove. Svaki će tim samostalno smisliti svoju vodenu priču. Kroz radionicu će proći naravno sve faze nastanka kratkog animiranog filma, od prve ideje knjige snimanja preko animacije i montaže do završnog filma. 17. škola animiranog filma održavat će se utorkom i četvrtkom u 17 do 20 sati, a broj polaznika ograničen je na 15. Svi zainteresirani mogu se prijaviti do 21. rujna do 12 sati putem prijavnice na Poljskoj filmskoj tvornici. I sve informacije možete dobiti prilikom upisa putem mobitela 095 55 81 853 ili e-maila poljskafilmskatvornica@gmail.com.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: And 3, 2, 1.
1: 95.4.
2: Ah, yes. Can you feel the electricity in the air?
3: Uh-uh.
2: Is the excitement abounding throughout your body?
3: No.
2: Is the problem me?
4: Yes.
5: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
6: USKOK je objavio nova izvješća povezana s istragom nezakonitog odlaganja otpada. Nalazi vještačenja odnose se na bivši kamenolom Kukalj u Benkovačkom selu, gdje je utvrđena prisutnost mikroplastike izvan granica tijela odlagališta. U nalazu vještaka ističe se kako bi se uklanjanjem otpada i sanacijom lokacije uklonio glavni izvor, no potpuno uklanjanje već raspršenih čestica nije realno očekivati zbog njihove male veličine, neujednačena raspodjela te mogućeg zadržavanja u dubljenjima i pukotinama krške stjenske podloge. USKOK je objavio mišljenje Zavoda za javno zdravstvo o prisutnosti i koncentraciji PFAS pojava u otpadu za lokaciju u Gospiću. Takozvane vječne kemikalije pronađene su u otpadu i podzemnim vodama u neposrednoj blizini ilegalnog odlagališta, a navode iz zavoda naglašavaju da dosadašnja ispitivanja pokazuju da ti spojevi nisu dospjeli u vodu iz javnih vodoopskrbnih sustava. PFAS spojevi nisu detektirani ni u jednom od 73 uzorka uzeta iz javne vodoopskrbe, a praćenje stanja se nastavlja. Nakon objave nalaza odlagališta na području bivše kamenolom u Benkovačkom selu, zadarski župan Josip Bilaver poručuje kako sanacija treba što prije početi s jasnim zadaćama svih nadležnih institucija. Istaknuo da se stanje okoliša kontinuirano prati i da je voda sigurna za piće, kazao je da će hitna sanacija početi za 2 mjeseca.
7: Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kroz nekoliko dana ćemo se naći ovdje u našoj županiji gdje ćemo se dogovoriti o jasnim zadaćama ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša, županije, grada, te ćemo vrlo skoro izići s tim onda u javnost. Ono što je bitno je da mi kontinuirano mjerimo i kakvoću zraka, ali i kvalitetu vode i da su one na zadovoljavajućoj razini, odnosno da je voda sigurna za piće.
6: Ministar obrane Ivan Anušić ocijenio kako nema potrebe da Sabor donosi dodatne zaključke o opasnom otpadu s obzirom na to da vlada već dogovara sanaciju odlagališta, ocijenivši inicijativu oporbe kao političko poentiranje. Možemovci su predložili da se prvi dan saborskog zasjedanja na dnevni red stavi zaključak kojim Sabor obvezuje vladu da mu isti tjedan dostavi plan sanacije te da ga Sabor odmah raspravi, što je predsjednik Sabora Gordan Jandroković odbio učiniti. Upitan je li to trebalo biti odbijeno s obzirom na objavljene nalaze vještačenja u Gospiću, Varaždinu i Benkovcu, Anušić je poručio kako je potrebno spustiti loptu oko svega toga.
8: Sanacija ide i nema potrebe ponovno za neko. Prvo malo spustiti loptu oko toga svega. Jasno, svatko u ovom trenutku radi svoj posao. Prvo vlada dogovara sanaciju svih tih odlagališta opasnih, i čini mi se imamo već odabranog izvođača, ali moramo proceduru provesti koja je zakonna, znači sačekati da prođe sve one zakonske procedure vremenske koje jesu i taj koji je izabran izvođač, on će sanirati u roku, čini mi se, 3 mjeseca da je najavljen. Znači tu nema potrebe za donošenje nekakvih zaključaka koji su nad zaključak u odnosu na onoga što je već donešeno. Druga stvar, kao što vidite, i DORH i USKOK radi svoj dio posla i posao će se napraviti i odraditi. Oni koji su za ovo krivi moraju odgovarati, tu nema nikakve dileme. Sanirati se to apsolutno mora i poteze koje treba u budućnosti čim prije, naravno, raditi i učiniti to je da se spriječi ovakav način i mogućnost deponiranja budućih otpada i budućeg smeća ili opasnog otpada bilo gdje u Hrvatskoj. Te 3 stvari u ovom trenutku hrvatska vlada radi i napravit će, završit će do kraja. I nema nikakvih razloga niti za nekakvim političkim alternativnim zaključcima koji u ovom trenutku nemaju nikakvu ni važnost na težinu osim političkog poentiranja u određenom trenutku na ovom problemu koji je više nego ozbiljan za cijelu Hrvatsku.

0: Sanacija lokacije u Gospiću bit će predstavljena u idućih desetak dana. Dio opasnog otpada vjerojatno će biti izvezen iz Hrvatske, rekao je na Hrvatskom radiju ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
1: S obzirom da je iznimno zahtjevan postupak iskopa tih 33 tisuća tona opasnog otpada, kako ne bi jesenje kiše dalje procjeđivale taj opasne sastojke u tlo, taj će se dio prekriti, ali će se i nakon što se prekrije, kada krene iskop, sukcesivno uklanjati prekrivka kako bi se mogao izdvajati otpad iz tog tla i onda odvoziti. Naš je cilj da se taj cijeli otpad iz Gospića izveze. Nije nam plan da se u Gospiću on reciklira, da se on selektira, nego da se iz Gospića čim prije cjelokupan negdje 40 tisuća tona izveze i onaj dio koji je opasnog otpada, vjerojatno izvan Hrvatske, a jer mi u Hrvatskoj nemamo mogućnosti odlagati opasni otpad, a da se preostali dio odvede na to predviđena odlagališta.
0: Sanacija će se financirati iz državnog proračuna koji punimo svi, a to će se kasnije pokušati naplatiti od odgovornih za nezakonito odlaganje.
1: Ne može država čekati ishod kaznenog postupka, pa onda sredstvima koja će se iz tog postupka namiriti od osoba pravnih, fizičkih koji su odgovorne za takvo nezakonito postupanje, tek onda reagirati. Dakle, mi ćemo u ovom trenutku sredstvima državnog proračuna kojega pune svi hrvatski obveznici, mi ćemo tim sredstvima napraviti sanaciju Gospića i tog dijela otpada u Gospiću, a onda, jasno, u ovisnosti o završetka postupka, koliko god je to moguće, namiriti se iz sredstava i imovine onih koji su bili odgovorni za to. Međutim, kad sam to rekao, nisam samo mislio na Gospić.
0: U emisiji Hrvatskog radija u mreži prvog stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fundurulja upozorio na nedostatak domaćih kapaciteta za obradu opasnog otpada. Mi godišnje stvaramo više od 150 tisuća tona opasnog otpada, a nemamo ni jedan pogon i centar za njegovu obradu. Upozorio te procijenio da bi cjelokupna sanacija u Gospiću mogla stajati oko 100 milijuna eura. Cijena, prava sitnica, rekao bi sir Oliver iz Alan Forda. Aleksandar Čilić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavila jačanje nadzora i sljedivost tokova otpada. Saznali smo i da je jučer donesena odredba o sljedivosti otpada, bolje ikad nego nikad.
2: Svakako bi istaknula da je potrebno ojačati nadzor nad tokovima otpada i kontrole. Sada zakon propisuje, znači, način postupanja, imamo komunalno redarstvo kojih isto nema dovoljno da bi mogli biti prisutni na svim lokacijama. Sada u tijeku su izmjene i dopune Zakona o gospodarenju otpadom i tu se upravo radi na tim dijelovima gdje se treba pojačati nadzor, sljedivost tokova otpada.
3: Pravilnik je jučer stupio na snagu oko tog sljedivosti otpada.
2: Da, i isto tako sad je u tijeku izmjena i kaznenog zakona gdje će se ekocid uvrstiti kao kazneno djelo.
0: Veliki problem otpada jučer izazvao burnu raspravu na koalicijskom sastanku HDZ-a i partnera, tako da su se na jednoj strani našli ministrica Vučković i premijer Andrej Plenković, a na drugoj HSLS-ov Dario Hrebak i predsjednik sabora Gordan Jandroković, doznaje novinar Novog lista Dražen Ciglanečki. U središtu spora bio plan da se u Bjelovar doveze otpad iz Varaždina, što Hrebak smatra nepravednim. U suprotstavljenu ga je navodno podržao Jandroković, inače rođeni Bjelovarčanin. O sastanku koji je završio u pomirljivijem tonu piše Večernji list od natezanja vladajućih oko vrućeg krompira. Puno je zanimljivije navodno Jandrokovićevo suprotstavljanje šefu stranke, što je u prošlosti dio javnosti i percepirao kao semafor promjenu odnosa unutar HDZ-a. Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić i upraviteljica Zaklade Hrvatska za djecu Renata Gubić predstavili su pilot program novčane potpore za sufinanciranje kupnje vozila 7+ sjedala za obitelji s četvoro i više djece. mjera za ciljima pružiti konkretnu podršku višečlanim obiteljima, povećati mobilnost djece i roditelja, omogućiti lakši pristup obrazovnim, zdravstvenim, sportskim i drugim sadržajima, te smanjiti financijsko opterećenje obitelji koje zbog broja djece imaju potrebu za vozilom većeg kapaciteta.
4: Naša potpora za kupnju automobila, vozila sa 7 sjedala za obitelji 4+, prije svega to je demografski karakter ove mjere. Pravo na potporu može ostvariti, ko ima ispunjene uvjete, ima 4 ili više biološke, odnosno posvojene djece. Ovo je važno da mi djecu ne dijelimo.
0: Djeca diljem svijeta sve slabije čitaju, naši učenici su ispod prosjeka OECD-a, sumirani su rezultati najnovijeg istraživanja. Više od 760 tisuća učenika u 91. državi lani je polagalo PISA testove u matematičkoj, čitalačkoj i prirodoslovnoj pismenosti. Iako se pad vještina i znanja vidi još od 2012. zadnji ciklus nas zaista treba zabrinuti. Rezultati u sva tri područja najlošiji su od kad se PISA provodi. Mladima jako opadaju čitalačke vještine, sve je veća razlika između djece s boljim i lošijim socioekonomskim statusom. Djeca iz bogatih obitelji, neovisno o zemlji u kojoj žive, imaju bolje rezultate. Najbolje rezultate u sva tri područja imali su učenici u Kini, Singapuru, Estoniji, Japanu, Koreji, Tajvanu, Macau i Velikoj Britaniji. Neke države pokazale su značajan napredak, primjerice Kostarika, Slovačka i Turska. Što se tiče hrvatskih učenika, njihovi su rezultati nešto ispod prosjeka OECD-a. Pitanje je hoćemo li čitalačku pismenost ikad više vratiti na razinu na kojoj je bila prije 20 do 30 godina, kazao je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović, komentirajući rezultate za N1 televiziju.
5: Mi ekrane, tablete, društvene mreže, internet, umjetnu inteligenciju sigurno nećemo moći izbjeći. Samo je pitanje ga, dakle, koliko ćemo uspješno doskočiti tome i da ta čitalačka pismenost bude nešto bolja no što je u ovom trenutku. Međutim, pitanje je uopće hoćemo li mi ikad standarde čitalačke pismenosti u sve ovo što smo već malo prije rekli moći vratiti na one pozicije koje su bile prije 20 ili 30 godina.
6: Znači li to da treba možda radikalno ponovo osmisliti školske sustave i prilagođavati ih ovim naprosto novim vremenima i novim nalazima?
5: Pa ja u načelu nisam za radikalne promjene, ali za postupne promjene da. I ono što evo već sad mogu reći u dogovoru i u suradnji s našim resornim ministarstvom, vjerujem da ćemo do kraja godine već krenuti u poboljšanje postojećih kurikuluma, jer za to imamo vrlo ozbiljne razloge, ali imamo i temelje za takovo nešto, budući da Nacionalni centar, provodeći nacionalne ispite i ispite državne mature, već 3 godine za redom radi analizu tih ispita iz koje su već uočljive potrebe za promjenama u pojedinim predmetima u određenom području unutar tog predmeta. Tako da mi već sad imamo pokazatelje što učenici lakše, a što teže savladavaju i to će naravno morati kurikularnim promjenama biti promijenjeno, ali isto tako naravno neće biti dovoljne samo kurikularne promjene, nego će trebati mijenjati i načine i pristupe poučavanja naših učitelja i nastavnika, a naravno u tom duhu i provoditi i stručno usavršavanje za što postoji naravno nadležna institucija koja to radi.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić raspisao je izvanredne parlamentarne izbore za 25. listopada. Građane pozvao da biraju na miran i dostojanstven način. U sudjelovanju stranih sila imali smo nemirne i podijeljeno društvo, rekao je Vučić, dodajući da je zbog toga pozivao političke protivnike na dijalog, ali da, kako tvrdi, odgovor nikad nije dobio. Zbog toga su, smatra, potrebni izbori koji će jasno pokazati volju građana. Današnje otvaranje prvog izraelskog veleposlanstva u Ljubljani ilustrira značajno zatopljavanje odnosa Izraela i Slovenije od povratka na vlast nacionalista Jana Zajanše, piše francuska novinska agencija AFP. Pod prethodnom vladom lijevog centra Roberta Goloba Slovenija izraelsku vojnu ofenzivu u Gazi označila kao genocid. Od povratka na mjesto premijera Janša je ukinuo embargo za oružje Izraelu i uklonio zabrane ulaska u zemlju izraelskog premijera Netanjahua i dvojice njegovih ministara. Podsjetimo, njih traži Međunarodni kazneni sud zbog sumnje u ratne zločine počinjene u Gazi. A kad već ignorira međunarodno pravo, Janša odlučio ukinuti zabranu uvoza proizvoda iz izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali i za to je u srpnju pohvaljen od šefa izraelske diplomacije kao prijatelj Izraela. Stranka bivšeg premijera Goloba Janša je optužila da vraća uslugu za izraelsku podršku tijekom izbora u ožujku, nakon kojih se popeo na vlast. Mišljenje Ministarstva prostornog uređenja kojim se ukida prijedlog izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Lungomare, priopćenjem je pozdravila udruga Koridor, platforma proizašla iz inicijative za Lungomare. Udruga još u srpnju od ministarstva zatražila žurni upravni nadzor nad postupanjem grada Pula i usklađenošću plana s pravomoćnim presudama Visokog upravnog suda. Tim su presudama ukinute izmjene generalnog urbanističkog plana Pule i izmjene plana Lungomare, čime je prestala vrijediti planska osnova koja je omogućavala veći kapacitet i intenzitet gradnje na tom području. Iz Koridora tvrde da je grad Pula unatoč presudama ukinute parametre zadržao u službenom pročišćenom tekstu plana, što otvara pitanja i pitanje institucionalne i pravne odgovornosti gradske uprave zbog neusklađivanja plana s pravomoćnim sudskim odlukama. Udruga Koridor je ministarstvu podnijela i zahtjev za nadzor zakonitosti te ukidanje, odnosno poništenje građevinske dozvole za planirani hotel na Lungomareu. Istodobno poziva grad Pulu da učini isto kako bi, kako ističu, pokazao političku volju za zaštitu javnog interesa i potreba građana. Polaganjem vijenca na spomen obilježju na pulskim žardinima obilježena je 83. obljetnica stradanja Giuliana Kikonjanija, Giuseppe Zahtile i Karla Zupinija, koji su na tom mjestu poginuli 9. rujna 1943. neposredno nakon objave kapitulacije Italije. Počast su im dodali gradonačelnik Peđa Grbin, predsjednik gradskog vijeća Walter Boljunčić, župan Boris Miletić i pročelnik njegov ureda Ivan Glušac, predsjednik udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Pule Boris Siljan. U svom obraćanju Siljan je podsjetio na okolnosti tragičnog događaja 9. rujna 1943. kad su radnici Uljanika pripremali štrajk i nisu otišli na posao, već su se okupili na tržnici. Pridružili su im se i građane, unatoč zabrani okupljanja povorka je krenula prema Šijani. Na putu kroz žardine povorku su namjerili zaustaviti karabinjeri, okupljeni se nisu obazirali na upozorenja i uslijedila je pucnjava koji su poginuli naši heroji, dok je veći broj ljudi ranjen. Siljan je istaknuo kako je taj kraj dan ostao duboko urezan u sjećanje, te da se upravo na ovom mjestu odaje počast onima koji su svojim životima platili cijenu slobode koju danas uživamo. Od jutros se za promet zatvorena Vodnjanska cesta u zoni Paganorske ulice. Do 3. listopada vozači će morati koristiti obilazne pravce, a razlog su radovi na rekonstrukciji i dogradnji drugog traka na dionici Velivrh Pula. S Vodnjanske ceste promet se preusmjerava preko Partizanskog puta, ulice Velivrh i novoizgrađene Zgrabličeva ulice. Na pojedinim dionicama uvedena je jednosmjerna regulacija. U jednom smjeru se vozi na odvojku Vodnjanske od autoservisa Damarija do raskrižja s Partizanskim putem i ulicom Velivrh, kao i na nerazvrstanoj cesti od ulice Velivrh prema Pujskoj cesti. Promet između Fažane i Pule odvija se novoizgrađenim južnim kolnikom, a istodobno je za promet zatvoreno i raskrižje Creske i Vodnjanske. Obilazak je preko Partizanskog puta i novoizgrađene Zgrabličeve ulice. Riječ je o novoj spojnoj prometnici između Partizanskog puta i rotora Valelunga, koja nosi ime jednog od osnivača i legendi nogometnog kluba Velivrh. Ploču je prigodno otkrio Luka Zgrablić, unuk Veljka Zgrablića.
7: Kada imenujemo ulice u Puli, neću reći da nemamo često, nego gotovo nikad nemamo prilike odati počast zaslužnim građanima ovoga grada na najbolji mogući način. E ovdje na Velom Vrhu imamo. Jer će imenom Veljka Zgrablića biti imenovana ulica koja vodi do onoga što je nakon svoje obitelji vjerojatno najviše volio. A to je nogomet i klub Velivrh. Ja ću ovdje stati i zamoliti sina, gospodina Dina, da vam se obrati.
8: Hvala vam svima što ste došli. Hvala mjesnom odboru na ovoj inicijativi. Hvala gradu što je to proveo. Ne bi trošio riječi kakav je bio moj tata, jer to znate svi. Vjerujem da bi bio ponosan, siguran sam da bi bio ponosan na ovo danas. ali siguran sam da bi bio ponosan i na neke druge stvari koje mi kao obitelj činimo, koje nogometni klub čini, koje grad čini u konačnici, a to je i ovaj, on bi to rekao, sigurno velebni objekat koji nastaje na Tivoliju. Znači jedna jako, jako velika stvar za naš klub, za ovu zajednicu, za grad. Sutra će tu biti dobro došao i ženski nogomet i mlađi uzrasti drugih klubova. Jako, jako smo ponosni zbog toga. Hvala. Vrijeme.
0: Ono što smo vidjeli od sunca danas uteklo je. Najčešće dolazi jače pogoršanje sa zapada s kojim stiže lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Naše temperature zraka ipak nisu došle prešle 29 stupnjeva. Sutra dijelom bi se sunčano ili vrlo nestabilno vrijeme u šestu kišu pljuskova i grmljavinu. Puhat će slabo do umjerena, ponegdje jaka bura i levant, navečer će okrenuti na jugo. Jutra je temperatura zraka od 15 do 22, a najviše dane bit će između 23 i 27 celzijevih stupnjeva. Ajde da to osjetimo napokon. Završavaju posljednje današnje vijesti.
9: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
10: Hladi me.
11: Odličan izbor, jedan signal, one poruke koje sam i najavio, a to je osvježenje.

0: La Resistance vas poziva na Armaron.
1: Razmijeni, kupi, prodaj. Velika akcija pražnjenja i punjenja ormara. Novim krpicama Armaron.
2: Armaron. Ove subote od 10 do 13 sati.
3: And welcome to La Resistance.
0: La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
3: Radio Maestral.
4: Krize. Nova sezona Rubikova kocka će početi snimkom emisije koju smo učinili u 8. mjesecu kad smo gostili Maju Žarević iz Valdorfske škole. Pa će negdje početi oko 16.10 snimak te emisije. A sljedeće sredi za 16 sati doći će nam iz judo kluba Istarski borac Foška Ilovar i Nikolina Ilić. Djevojčica koja su osvojila zlata na prvenstvu Hrvatske u uzrastu do 14 godina.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Oro 500 grama 14,99, keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,49, namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99, tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29, sjeckana rajčica Cirio 2 x 210 grama 1,89, pašteta Delamaris tuna ili losos 95 grama 1,69, odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99, omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99, osvježivač prostora Tesori di Oriente 250 ml 5,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Balkanton. Balkanton.
4: Balkanton.
3: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije.
4: Balkanton.
3: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.

0: Jelkova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
1: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.

0: Možemo sad probati.
1: Evo, je li bolje?
0: Aha, dobro. Biće sve u redu. Dakle, ono što je lijepo u našim životima da postoje ti neki drugi oblici škola koje mnogi ne poznaju, a vjerujem da i dalje ima roditelja koji bi svoju djecu htjeli usmjeriti u nekom... Usmjeriti, možda neka riječ koja je previše ozbiljna, ali je onako da ih... prepuste takvim načinima razmišljanja i takvim načinima učenja u životu. Često sam u zadnje vrijeme gledao djecu na televiziji koja žive u nekim poludivljinama s roditeljima na raznim stranama svijeta i onda sam vidio kako oni uče i na koji način se isto tako približavaju svemu onome što žele u životu spoznati. Na jedan pravi način, to mi se jako sviđalo, pa me podsjeća i Waldorfska škola na to, što ti misliš.
1: Pa da, iako nismo u divljini, ali smo jako orijentirani na baš razvoj svih dijelova djetetovog bića kroz kontakt sa prirodom, ručni rad i umjetnost, tako da u svakom slučaju se djeca obrazuju i školuju i uče i odgajaju na jedan holistički način koji je zapravo najprimjereniji djetetu.
0: Mm. Reci mi ovaj, što se tiče samo nekog odmora školskog, kako to u Waldorfskoj školi izgleda, da li ti imaš dovoljno vremena za opuštanje sve ili moraš biti koncentriran, uvijek razmišljati o tome, a šta će sad doći, za koje vrijeme?
1: Pa da, nama je, nakon marende imamo veliki odmor, dovoljno dugačak da se djeca vani poigraju i da budu prepuštene toj slobodnoj igri. Osim toga je na svakom nastavnom satu postoji ritmički dio u kojem su djeca isto tako u igrolikim aktivnostima kroz koja uče. A i u nižim razredima nastava tjelesne i zdravstvene kulture je zapravo predstavlja više oblik igre nego nekakvog usmjerenog upućivanja u sportske aktivnosti. Tako da djeca u svakom slučaju imaju mnogo vremena za baš slobodnu igru koja je najvažnija u toj dobi.
0: Ono što je obilježilo te srpanjske aktivnosti je stvarno nešto novo što će se ukazati u Vodnjanu. Pa mi reci onaj, tko je došao tu u našu zemlju, tko je tu nešto vrijedno radio da se stvori jedno pravo prekrasno igralište?
1: Pa evo, mi smo u prostoru naše buduće škole, odnosno u okolišu zgrade u kojoj se škola seli sada na jesen, smo tijekom srpnja izgradili jedno prekrasno igralište. Naime, maturanti iz njemačke škole iz Nürtingena su nas već i drugu godinu za redom posjetili tijekom srpnja, kada oni imaju svoj maturalni rad. On obuhvaća humanitarni rad tijekom kojeg oni u tom 12. razredu svoje Waldorfske škole prikupljaju sredstva i financije za izgradnju nečega i pomoć na neki način školama koje su tek na početku svojeg rada. Tako su oni ove godine, smo znači 25 učenika ugostili na tjedan dana, s kojima su došli i radnici iz firme Kukuk, koja izgrađuje igrališta po cijeloj Europi. Te su napravili znači jedno igralište koje je potpuno uklopljeno u onaj prekrasan okoliš, naše borove koji okružuju onu zgradu, i evo, predstavlja, ja mislim, jednu novinu u Istri.
0: Koliko su trebali ti ratovi, dakle, ništa nije bilo komplicirano?
1: Pa nije, zato što bilo je jako dobro pripremljeno, iako su po samom dolasku, dakle, maturanti su došli u nedjelju zajedno također sa radnicima, obavili su kratak razgovor s nama, našim željama i potrebama, i onda su u ponedjeljak sami učenici iznijeli svoje prijedloge i svoje ideje kako oni zamišljaju da bi to igralište moglo se koncipirati, a stručnjaci su ih usmjeravali, naravno, i davali podršku i stavljali te njihove ideje u onaj okvir koji je moguć za ostvariti na onom terenu koji smo imali na raspolaganju. Izgrađeno je na takav način što su dopremljeni trupci dugački oblikovani, koji su ostavljeni u prirodnoj svojoj formi. Znači, oni su dugački od 4 do 6 metara i od takvog materijala...
0: Od kojeg su stabla?
1: To je bagrem, neka vrsta akacije. To je dopremljeno iz Mađarske i to je jedno drvo koje je ne treba se zaštititi ničim, nego ostaje tako u prirodnoj svojoj boji i samo proizvodi na neki način svoju zaštitu i ima veliku dugotrajnost. I znači tamo je na licu mjesta zapravo odlučeno koje će sve biti sprave uključene, evo, a najvažnije je to što su dakle djeca to vlastitim snagama izgradila.
0: Ja kad sam bio mali sam volio jesti, to i dalje mi je ostalo u navici da jedem cvijeće od bagrema.
1: Da, da.
0: Ne znam da li si ti imala takvih iskustava.
1: Da, da, jesam isto, da.
0: Dobro, evo, dakle, ovi radovi su sad gotovi, a oni su svi boravili u to vrijeme u novom prostoru u koji ste se vi preselili iz zgrade ambulante.
1: Da, mi se sada još uvijek tamo selimo, trenutno su još uvijek neki radovi u tijeku, a djeca su da bila tamo smještena u tom prostoru 5 dana, zapravo 7, koliko su boravili kod nas, a nakon toga su nastavili na svoje maturalno putovanje u Novigrad u jedan kamp gdje su onda zasluženo se odmorili i završili svoje školovanje.
0: Kako izgledalo samo svečano otvorenje?
1: Pa mi smo se okupili u nedjelju nakon završetka radova sa našim roditeljima i zajedno sa maturantima, pozvani su bili i učitelji i gdje smo imali dakle zakusku i djeca su naša došla iz, znači naši učenici Valdorfske škole su došli i evo imali su priliku prvi isprobati ovo igralište. Mi smo tom prilikom i zahvalili našim roditeljima koji su nam bili velika podrška u samom cijeloj organizaciji tog događaja. Oni su i kuhali za ovu djecu i pružili su brojnu logističku podršku od bagera, od alata, od pripremanja uopće infrastrukture da oni mogu tamo doći i to izgraditi. Tako da ovo je bio pravi primjer kako je zapravo naša škola postaje dio zajednice u kojoj živi i kako uz pomoć svojih roditelja i sugrađana i isto tako uz podršku grada Vodnjana uspjela na neki način se integrirati u sam prostor i u grad.
0: Je li vam neko od drugih onaj škola u Hrvatskoj isto tako možda pomogao na neki način u ovom slučaju?
1: Pa konkretno u ovom slučaju ne. Imali smo uvijek podršku naših valdorskih kolega iz drugih škola. Maturanti iz ove iste škole su bili prije 3 godine u Brtonigli. Napravili su nešto slično, ali puno, puno manje igralište. A imali smo podršku, evo, igrom slučaja državne škole u Vodnjanu gdje smo iskrcali taj silni materijal koji nismo mogli u onom momentu iskrcati u naše dvorište, tako da smo evo nekako željeli smo da se ovim putem i ovom izgradnjom igrališta na neki način omogući svoj djeci Vodnjana da ondje koriste, da se igraju i da provode svoje vrijeme budući da je taj prostor otvoren kao javna površina za korištenje svima.
0: Prije nego krenemo predstavljati se ono što se tiče upisa u novu školsku godinu, stavit ćemo jednu kratku simpatičnu pjesmicu.

0: Radio Maestral.
1: Vole mladi, to vole obitelji.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.
6: Eno, puno smo toga lijepog, korisnog i zdravog naučili u ovom našem prvom dijelu druženja sa Majom Mužarević. A naravno, sad je ono što je nekako najvažnije, jer približava se nova školska godina, pa sad tu postoje neke lijepe novosti i neke odrednice koje označavaju upisa od prvog do petog razreda, ili tako?
7: Da. Pa evo, mi smo sad preseljenjem u novu zgradu, dobivamo jedan mnogo ljepši prostor i zapravo prikladni za školu kao takvu. Do sada smo bili u prostoru Pučkog otvorenog učilišta gdje nismo imali niti mogućnost za širenje, niti nekakve realne školske uvjete. I sada upisujemo ponovno prvi razred. Za sada imamo četiri učenika, tako da ovim putem pozivam, ako još uvijek postoje roditelji zainteresirani za upis u našu školu, da primamo, dakle, od prvog razreda do petog učenike. Neka se slobodno jave i ako imaju potrebu za razgovorom, za dodatnim pitanjima u vezi same škole ili pedagogije, neka ne oklijevaju javiti se. Na raspolaganju smo.
6: Mm-hmm. Postoje naravno i mrežne stranice na koje to moguće niti informirati sa o nekim detaljima.
7: Pa da, na mrežnim stranicama i na Facebook stranici mogu pronaći naše kontakte, pa onda najbolje bi bilo da se čujemo i dogovorimo za razgovor.
6: Koliko je sad u raznim godinama bilo učenika, onako kako izgledaju ti brojevi?
7: E pa, sada smo, znači, imali 27 učenika od prvog do četvrtog i sada sa ova četiri prvašića imamo, znači, preko 30 učenika do petog. Najveći razredni odjel nam je 12 učenika, to je sada budući drugi razred. I ovaj najstariji razred, to je kombinirani razredni odjel, četvrti i peti razred.
6: A poslije neke predmete koje bi željeli istaknuti, još sad u njima nešto doznati. Spomenulo si i dok smo razgovarali informatiku i tako to, kako to izgleda u Valdorfskoj školi?
7: Pa evo, informatika se u Valdorfskoj školi ne nudi kao izborni predmet od najmlađih razreda, već krećemo u višim razredima sa medijskom kulturom, gdje se onda učenici najprije upoznaju sa ovim medijima koji su nekako prvi nastajali od novina, časopisa, radija, televizije i slično, da bi onda na kraju u višim razredima se oni upoznavali sa principom rada informatičkih uređaja, a tek onda bi se prešlo na korištenje. Tako da se na neki način najprije želi djecu osposobiti da razumiju ono što koriste, a tek onda da se krene u korištenje. Naravno da da djeca koriste sve te uređaje kod kuće, ali evo, smisao je valdorfske pedagogije da se ne ide, da se u nešto ne ulazi prije nego što se razumije zašto i kako.
6: Kad razgovaram sa djecom koja dolaze iz drugih normalnih škola pod navodnicima, onda često pričamo i o tjelesnom odgoju, se to tako, da li u valdorfskoj školi tjelesni odgoj ima nekakvu drugu dimenziju?
7: Da, evo, u nižim razredima, u prvom i drugom razredu, nastava tjelesne i zdravstvene kulture se naziva igre. Djeca su prepuštena slobodnoj igri. Naravno da se tu može intervenirati na neki način, davati im prijedloge, sugestije i davati im mogućnost zapravo da imaju što kvalitetniju igru slobodnu. Upravo zbog toga je nama i ovo igralište bilo potrebno kao nekakav zapravo instrument koji koristimo u nastavi. Od trećeg razreda ta nastava postaje sve malo više strukturirana, gdje se sa djecom rade igre koje su više vođene, ali i dalje nisu natjecateljske i ekipne. Doduše, mogu biti ekipne, ali ne natjecateljske, dok tek od četvrtog, petog razreda se može reći da nastava malo po malo sve više sliči na nastavu u državnoj školi, a onda od šestog, sedmog razreda počinju više elementi sportova i igre s loptom, baš ekipne igre s loptom i slično. Važno je napomenuti da u valdorskim školama se njeguje Botmer gimnastika. To je isto jedna disciplina koja kod nas nije toliko zastupljena u Osječkoj Valdorfskoj školi. Tamo postoje botmeristi koji su se educirali vani na vanjskim fakultetima. Botmer gimnastika i započinje zapravo sa elementima igre i na taj način se kroz te igrolike aktivnosti rade gimnastički elementi, a opet u višim razredima onda to postaju sve zahtjevniji gimnastički elementi. Evo, to je zanimljivost u Valdorfskoj školi.
6: Da li od samih predmeta koji su zastupljeni u Valdorfskoj školi postoji ikad nekakvih natjecaja na državnom, županijskom ili bilo kakvom nivou, kao što to obično biva?
7: Pa mi imamo okupljanja valdorfskih škola u petom razredu kada se organizira olimpijada na kojoj djeca sudjeluju u natjecanjima koja su temeljena zapravo na onim osnovnim olimpijskim disciplinama koje su postojale u Staroj Grčkoj. Jer taj peti razred je vrijeme kada djeca u Valdorfskoj školi upravo uče i taj dio povijesti i njihov je cijeli peti razred nekako usmjeren u proučavanje tog perioda ljudske civilizacije. I zato je to prilično veliki događaj kada se djeca u petaši zapravo pripremaju vježbajući te discipline koje su onda bile aktualne. Pri tome se svakako pokušava djeci nekako dočarati da nije važan rezultat u smislu mjerenja, već da je važno i da je u ono doba bilo zaista važno na koji način je to lijepo izvedeno, kako je čovjekovo tijelo u tom pokretu se pokazuje i nekako se uvijek miče fokus sa tog brojčanog uspjeha na izvedbu.
6: Postoji li još nešto što bih htjela istaknuti u ovom našem današnjem druženju?
7: Pa ne bi, evo, drago mi je da smo se opet vidjeli, da ste nas tako lijepo ugostili. Ja sam u biti prenijela ono što sam željela, naše novosti oko igrališta i upisa. Ništa, zahvalila bih vam se i evo, nadam se da ćemo se uskoro ponovno sresti.
6: Evo, znači u ovom našem današnjem druženju jedan dječji zbor Sovice i pjesmu Naš zeleni raj. Hvala ti.
7: Hvala vama.

0: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
1: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Your music.
2: Radio Maestral.
4: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.
2: 954 FM. Radio Maestral. Radio Maestral.
3: Your music.
5: Hit tjedna.

0: tjedna.
1: Your Music Maestral Krize.
2: Evo nam onak jednog posjećanja na aktivnosti u klubu Knjižari Žardini 2 koja nam je prije dva dana najavila Helena Vodopija, hod po rubu o tjelesnosti, žudnji, hrabrosti i lomljivosti s Marijom Skočibušić, Stašom Bajac i Nađom Petrović. Dakle, rujan u klubu Knjižari Žardini 2 bit će posjećen pjesnikinjama, kritičarkama, književnicama, dramaturginjama i scenaristicama generacija uspona i književnim filmskim heroinama koje su stvorile hrabrim, krhkim, bolno iskrenim junakinjama novog doba. Danas u 20 sati u programu Nova knjiga među krošnjama gostovaće pjesnikinja, književna kritičarka i eseistica Marija Skočibušić sa zbirkom poezije Kolut naprijed koja ispituje mogućnost prevođenja tjelesnosti u jezik. Oblikujući pjesme kao neuhvatljive, prepredene, nepredvidljive objekte žudnje. I recimo još da njezina druga pjesnička zbirka nakon nagrađenog prvijenca Kraćenje razlomaka, naslovom kao da nastavlja podbadat najdalekosežni ideološki aparat države, školski sustav, s matematike se prebacujući na tjelesni odgoj. Eto, to je večera sa njenakinje programa novo komponovani generacija 90-ih u novom mileniju koji će se održati u srijedu 23. rujna u 20 sati su književnice, scenaristice i dramaturginje Saša Bajac i Nađa Petrović.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM Radio Maestralu.
2: E, što ćemo sad otkriti? Dakle, do idućeg ljeta, dvije subote u mjesecu, ponovno će biti rezerviran za kino 15+. Novi tjedan u kinu Vali. Mladi okupljeni oko ovog programa pripremili su svoju petu sezonu, otvaranje 12. rujna za Mislicu dvostrukim programom koji spaja novu istarsku filmsku produkciju i veliki filmski klasik. Upoznali smo te autore, na primjer Frane Pekica, nam je bio gost u emisiji, student režije na Zagrebačkoj akademiji, jedan od pokretača Kina 15+, premijerno će u 19.30 prikazati svoj novi kratki film Kad smo kopali tunele u pjesku. Mladi redatelj priču ponovno smješta u Istru i temelje na autentičnim motivima života u Savičenti. U filmu glume istarski naturščici Lora i Sven, Frane Pekica i Marija Ferlin. Uz pojavljivanje nekoliko mladih glumica s akademije. Nakon kratkog filma u 20 sati slijedi klasik Kraljevna nevjesta Roba Reinera koji prati Wesleya mladića koji postaje gusar i kreće u potragu za svojom pravom ljubavi. Program je za sve uzraste, budući da se radi o dva bajkovita filma primjerana i za djecu. Nakon desetljeća u kojem je doživio gotovo svaku moguću katastrofu, Mirko Zlikovski konačno odlučio uzvratiti udarac i tuži tvrtku odgovornu za sve njegove neuspjele zamke. Ptica trkačica Kojot protiv sustava donosi prvi veliki igrano animirani susret poznatih likova na velikom platnu. U filmu Kako se razvesti tijekom rata, litavskog redatelja i scenarista Andriša Blaževičiusa, raspad jednog braka odvija se u sjeni velikih povijesnih događaja uz dozu crnog humora i obiteljskih apsurda. Film je imao svjetsku premijeru na Sundance-u gdje je osvojio režiser nagradu za najbolju režiju u kategoriji World Cinema Dramatic. Pa je dobio nagradu i Las Palmasu i Hong Kongu. Kultne sestra Owens vraćaju se na velika platna u dugo iščekivanom nastavku hita Magija 2. Taj film Pedra Almodovara, Gorki Božić, donosi dvije povezane priče smještene u 2004. i 2026. Već više od 3000 godina nakon što je Homer ispričao priču o Odiseji, Christopher Nolan napravio je filmski spektakl. Naravno, legendarni kralj Itake na dugom i opasnom putu kući nakon Tronskog rata. Pa se na putovanju susreće s kiklopom Polifemom. To je bajkoviti program u kinu Vali ovaj tjedan. A ja sam uz to pripremio tri filmske pjesme sa domaće scene. Najprije Studio Friend of Kino, onda Metak moj ljubavni život zbiva se u kinu i Zabranjeno pušenje kino 1. maj. To mi je neku noć došao bljesak u glavu i onda sam odlučio da ih kad tad podijelim s vama. Ako njih će lagani završiti naše današnje druženje.

Dok vozim dečka na posao, slušam Maestral.

0: bila Resistance vas poziva na Armaron.
1: Razmijeni, kupi, prodaj. Velika akcija pražnjenja i punjenja ormara. Novim krpicama Armaron.
2: Armaron. Ove subote od 10 do 13 sati.
3: And welcome to La Resistance.
0: La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
4: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, jakše i hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.
5: 954 FM.

0: 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
2: Sofort live.

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 14,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,49. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Sjeckana rajčica Cirio 2 x 210 grama 1,89. Pašteta Delamaris tuna ili losos 95 grama 1,69. Odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Osvježivač prostora Tesori di Oriente 250 ml 5,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: Radio Maestral.
3: Your music.

0: Ususret jeseni udobno se smjestite uz Harvey Norman. Garniture s relax funkcijama snižene su do 55%, a setovi kreveta i madraci do 62%. Nemojte prespavati priliku. Traje do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Marketing Radio Maestrala. 091-669-6690.
2: 954 F.

Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.

da će mobitel, aj taj skoro krepo. Pišem nabavit novi to neki koji izgleda lijepo. Dat auto na pranje, sicevi da mu se bijele i odvez ga na servis da mu promijene lamele. Kupit knjigu, eto moram posebno markirat, ne valja posuđivati to onda fotokopirat. Kupit knjigu, čitati, jer od nje postajem bolji i ne valja preskakat stranice onog što mi nije po volji.

ostavljam čašu i posljednji dim. Mekana kora

Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

much too long. Stay there. Come back. Please come back.